0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Питам сега.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
2: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Да си родител на тийнейджър е едно интересно пътуване, изпълнено с въпроси, промени и нови начини на общуване. Посвещаваме месец юли на тези интересни отношения. В няколко поредни предавания ще чуете съвети и насоки, съобразени с спецификата на тийнейджърската възраст. Мой гост е Лучия Таскова, психолог, арт-терапевт и основател на консултативно-терапевтичен център «Веселата къща». Нашият разговор продължава от миналата събота с въпроса: кои фрази най-често спират диалога между родители и деца?
3: Има една фраза, която сигурно няма родител, който да не я е произнасял през живота. И това е: защото аз така казах. Или пък, почувало ми се, няколко пъти съм чувала: докато живееш под моя покрив и аз ти плащам сметките и ще правиш каквото аз кажа. Чудесно, само че това е абсолютната пълна капитулация на родителския авторитет в очите на тинейджера. Подобни фрази нямат място за аргументи, нямат логика или компромис, а те са само за груба сила. Детето или ще се затвори в себе си, или ще измисли как да излъже следващия път, за да избегне забраната. Друго, за което се сещам, са генерализациите, думите като винаги и никога. Те са крайно несправедливи. Например, ти винаги правиш така, или ти никога не правиш еди какво. Те само залепват етикетност на юношата и го вкарват в един капан. И ако той усети, че родителят вече е решил какъв е, например, ти си мързелив, безотговорен, юношата просто спира да се опитва да доказва обратно. Фразите: аз нали ти казах, че така ще стане, защо никога не ме слушаш. Просто когато тинейджерът греши и страда от последиците, той вече знае, че е сгрешил. И в този момент той има нужда от подкрепа, а не от триумфиращ съдия в наше лице. Такива фрази го карат да се закамва на ум, че просто следващия път, когато сгреши, ще направи всичко възможно ние родителите да не разберем, че той е сгрешил.
2: Как да реагираме, когато тийнейджерът отговаря с «не знам», «остави ме» или «просто мълчи»?
3: О, тези отговори са класическият тинейджерски щит. Когато чуем «не знам», «остави ме» или се сблъскаме с плътно мълчание, това рядко означава инат. По-често това е знак за емоционално претоварване, когато мозъкът буквално няма ресурс да формулира отговор. Това може да означава и страх от критика. Често те наистина не знаят. Когато чуем «не знам», «остави ме» или «просто мълчи», те понякога наистина не знаят какво да кажат. Просто поради развитието на мозъка си, юношите често действат по влияние

0: поведение на импулси и наистина нямат логично обяснение за поведението си. Правилната реакция от наша страна е да свалим напрежението и да им помогнем да изследват ситуацията без да ги притискаме.
1: Какви други алтернативи като родители има за нас в тази ситуация, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: духа и тялото.
1: Родители и тийнейджери. Това е темата на предаването Доктор Здраве. Мой гост е психолога Лучия Таскова. Как да реагираме, когато тийнейджерът отговаря с «не знам», «остави ме» или просто мълчи?
2: Когато детето ни каже «остави ме», това е ясна, макар и груба, червена линия. Тийнейджерът ни казва, че в момента няма емоционален капацитет за този разговор. Ако ние нахлуем през тази граница, ще получим или експлозия, или пълно затваряне. Така че правилната реакция от наша страна като родители е да уважим границата, но да оставим вратата отворена, да покажем, че на нас ни пука, без да бъдем натрапчиви. Мълчанието е от твоя страна една пасивна съпротива. То е начин тинейджерът да запази контрол на ситуацията, когато се чувства притиснат до стената. Ако се върнеш в тинейджерските ни години, вероятно ние сме постъпвали по този начин. Не трябва да запълваме мълчанието с лекции, поучения или заплахи. Чувала съм родители да казват: кажи ми, ако не ми говориш веднага, ще ти взема телефона. Това превръща мълчанието в игра на нервик, която ние родителите, честно казано, като се замисля, май рядко печелим. Правилната реакция е да назовем това, което виждаме, и да дадем алтернатива. Някога е по-лесно за тинейджера да напише съобщение, отколкото да говори в лице в лице с нас. Аз, например, на дъщеря ми понякога и казвам: добре, окей, нали, почини си, ако искаш, напиши ми го. Тя понякога ми пише писмо. Най-трудното нещо за един родител е да понесе тишината. Когато зададем въпроси, тинейджерът замълчи, хубаво е да не бързаме да прекъсваме тишината. Ако щеш, можем да преброим до 10, но често наистина на тинейджерския мозък му трябват точно тези няколко секунди повече, за да обработи емоцията, да преодолее първоначалния си импулс за отбрана и всъщност да реши да сподели нещо.
1: Лучия, като родители, по-важно ли е да задаваме въпроси или да умеем да слушаме?
2: Това, Мария, ми звучи малко като класическият въпрос за яйцето и кокошката в чуването, но истината е, че активното слушане и задаването на въпроси може би не се изключват едно от друго. Те са двете половини на един и същ перфектно смазан механизъм. Ако трябва обаче да подредим хронологията и да определим кое има лек превес, умението да слушаме е първоосновата, според мен. Без умението да слушаме, дори най-гениалният въпрос губи стойността си. Често хората не слушат, за да разберат, а слушат, за да отговорят. Докато отрешната страна говори, в главата ни вече се върти следващата реплика, аргумент или лична история. Така че слушането, особено активното слушане, е по-важно в началото, защото то изгражда доверие и безопасност. Когато човек усети, че е изслушван, без прекъсване и без съдене, неговата психологическа защита автоматично пада, и това е ключово в отношенията между родители и тинейджери.
1: Какви добри ползи ни носи на нас като родители активното слушане, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Днес в предаването Доктор Здраве, мой гост е психолога Лучия Таскова. Разговаряме за интересните отношения между родители и тинейджери. Лучия, по-важно ли е да задаваме въпроси или да умеем активно да слушаме нашите деца?
2: Активното слушане ни дава информацията, от която наистина се нуждаем, защото само чрез внимателно слушане можем да ловим не само думите, но и емоцията, която стои зад думите, през тона на гласа, през езика на тялото, през това, което остава неизказано дори. Слушането е жест на уважение. То казва на другия, твой свят в момента е по-важен от моето мнение. Защо задаването на въпроси е надграждането всъщност? Защото въпросите са инструментът, който показваме, че наистина сме слушали. Те управляват посоката на разговора, но за да зададеш правилния въпрос, първо трябва да си чул какво вълнува човек, който стои срещу теб, било той твой тинейджър. Добрите въпроси показват дълбок интерес. Когато зададем въпрос, свързан с детайл от разказа на детето ни, ние му доказваме, че сме били там с него. Добрите въпроси помагат на другия сам да стигне до истината. Вместо да даваме готови съвети, които тинейджерите мразят категорично, един въпрос от сорта на как мислиш да постъпиш, какво те притеснява най-много в това, всъщност кара детето ни само да анализира ситуацията, която ситуация е обект на разговора ни. В комуникацията съществува едно много просто правило, което е продиктовано от нашата анатомия. Имаме две уши, само една уста. Защо? За да слушаме двойно повече, отколкото да говорим.
1: Как се изгражда доверие между родител и тинейджър? Ти спомена за активното слушане, това достатъчно ли е само?
2: Тинейджърът решава дали да ни се довери въз основа на това как реагираме, когато греши. Ако ни каже, че е получил двойка, че е изгубил нещо ценно или че приятел е направил глупост, ние веднага избухнем, изпаднем в паника и започнем да викаме да държим лекти, неговият извод ще е, че не е безопасно да се споделя с нас и следващия път ще ни излъже. Когато детето дойде при нас с проблем, ние трябва наистина да поемем дълбоко въздух и да сложим нашите собствени емоции на пауза. Първата ни реакция трябва да бъде подкрепа. Да благодарим, че ни е споделил. Да благодарим, че ни се доверява. Да изразим наистина радостта, че ни има доверие. И после да помислим как да оправим ситуацията заедно. В едни такива ситуации наказанията и поуките могат да изчакат, докато бурята премине. Една от най-честите грешки на нас като родители е да разказваме за проблемите, вълненията или гафовете на тинейджера на роднини, на приятели, на съседи, по телефона, в лични разговори. И това често се случва в присъствието на детето. Присъствала съм многократно на подобни разговори при мои приятели. Един тинейджър, това е висша форма на предател.
1: Предателство е силна дума, но тинейджерите изпитват силни емоции. Какво още по тази тема ще чуете след малко? Това е предаването Доктор Здраве.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Вие слушате предаването Доктор Здраве. Мой гост е психолога Лучия Таскова. Темата, по която разговаряме, е интересните отношения между родители и тийнейджери. Лучия, как се изгражда доверие между родител и тийнейджер?
2: Това, което тинейджерът поделя с родителите, трябва да остане между него и родителите. Освен, разбира се, ако не застрашава по някакъв начин живота и здравето му. Ако искаме да споделим нещо с партньора ни, ние трябва да се уверим, че детето знае, че от дома няма тайни между родителите, но извън къщата нищо не излиза. Т.е. всичко остава в пределите на нашия дом. Много е важно, спазвайте уверителност, не излагайте детето. Поделяйте също така своята собствена уязвимост. Ако се държим като безгрешни роботи, които никога не бъркат и винаги знаем всичко, тинейджерът ще се чувства неспособен да договори на тези високи стандарти, които ние по някакъв начин с родители поставяме. Можем да разказваме истории от нашето детство на тинейджерите, на юношите ни, на децата ни. Особено пък за моментите, в които също сме се проваляли, направили сме някоя глупост или пък сме се чувствали несигурни, защото нали, ние също сме минали по този път. Когато юношът види, че и ние сме хора, за него ще бъде много по-лесно да се отвори. Също така, имайте смелостта да се извините, ако сте му викнали, креснали нечестно или пък също сте сгрешили по някакъв начин. Извинението от родител по никакъв начин не подкопава авторитета, даже напротив, това вдига доверието на децата в нас до небесата. Хубаво е също така да можем да даваме малко доверие на кредит, аз така го наричам доверие в аванс, кредит на доверие. Няма как да изискваме от децата ни да ни имат доверие, ако ние да демонстрираме пълно подозрение към тях. Постоянното проверяване на джобове, чанти, телефони, разпити, като в полицията, всъщност показва, че ние смятаме децата ни за виновни до доказване на противното. Абсолютно всичко трябва да е много премерено и да е съобразено с възрастта все пак. Доверието наистина се гради в спокойните моменти, а не по време на конфликти, не по време на скандал. Проявете наистина искрен интерес към нещата, които детето харесва, дори да се струват абсурдни. Хубаво е да проявяваме любопитство към музиката, която слушат, към влогърите, които следят, към игрите, които играят, инфлуенсърите, които следят. Изграждането на доверие през пубертета не става с един съдбоносен разговор. То е поредица от малки ежедневни избори, в които вие избирате да изслушвате вместо да се скарате и да прегърнете вместо да получавате.
1: Къде е границата между родителския контрол и уважението към личното пространство? Отговорът на този и още много важни въпроси по темата за отношенията между родители и тийнейджери ще чуете от Лучия Таскова следващата седмица. Аз съм Мария, пожелавам ви приятен ден с най-добрият микс от песни.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

0: 97.1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Дете е пострадало при инцидент във Варна след дрифт на шофьор на 20 години, съобщават от полицията в морската ни столица. Водачът е извършил дрифт при движението си от булевард Цар Освободител, след което се включил в улица Вяра и е загубил контрол над колата. Управляваният от него автомобил се ударил в бордюр и се е преобърнал, като при происшествието са ударени два други автомобила. При инцидента е пострадало дете, пътувало в един от ударените автомобили. Той е с порезни наранявания, ощупено стъкло, но без опасност за живота. Пробите на водача за употребата на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. На младежа са съставени актове и шофьорската му книжка отнета за срок от една година. А в София много пиян шофьор предизвика верижна катастрофа между три коли в центъра на столицата. Инцидентът стана на кръстовището на улица Генерал Гурко и улица Цар Иван Шишман, където през септември 2023 година загина 14-годишният Филип Арсов, който бе пометен на пешеходна пътека. Сега при катастрофата са пострадали двама души, но нямат сериозни наранявания. Нанесени са материални щети. Единият водач е дал положителна проба за алкохол, съобщават от столичната полиция. Стотици жители на Кресна излязоха на протеста заради тежкия трафик в града, причинен от интензивния поток от автомобили и тирове по международния път Е-79 в посока Гърция. Представители на инициативния комитет представиха пакет от конкретни предложения, насочени към подобряване на организацията на движението в района на кръстовището между улица Олимпия и главния път. Сред основните искания бяха премахването на поставения пътен знак, който ограничава движението в участъка, възстановяване на възможността за ляв завой и премахване на ограничителните колчета в района на пешеходната пътека на Е-79. Още преди протеста едно от основните ми искания беше изпълнено. Ограничителният знак беше премахнат, след като стана ясно, че поставянето му през миналата седмица е извършено без необходимото съгласуване нито с община Кресна, нито с сектор пътна полиция Благоевград. В сряда предстои среща между представители на Агенция пътна инфраструктура и община Кресна, на която трябва да бъдат обсъдени останалите искания на местните жители и да се намери трайно решение на проблема с трафика. Регионалната здравна инспекция в Стара Загора установила отклонение от нормите по микробиологични показатели във водата за питейно-битови нужди в град Мъглиж. До отстраняване на проблема водата от водопроводната мрежа не е годна за пиене и за приготвяне на храна. На жителите се препоръчва тя да се използва единствено за битови нужди, за хигиена, почистване и пране, а за пиене и готвене да се използва бутилирана вода. От община Мъглиж информира, че екипите на ВИК са уведомени и предприемат спешни мерки за отстраняване на проблема. Ограничението ще остане в сила до получаване на резултатите от повторните контролни проби. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Първата ракета на България Елизара Янева се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в италианската столица Рим с награден фонд 100 000 евро. Националката на България за Billie Jean King Cup, която вече е 196-та в световната ранглиста, победи водачката в основната схема и 88-ма в света Оксана Селехметиева от Испания с 6-3-6-2 за 80 минути на корта. 19-годишната българка доминираше изцяло в двубоя. Тя направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет. Втората част взе аванс от 3 на 1 и без проблеми стигна до крайния успех със втория си матчбол. С тази победа Елизара Янева си гарантира ново рекордно класиране в световната ранглиста и със сигурност ще побане квалификациите за US Open, четвъртия турнир от големия шлем за годината. А Григор Димитров ще играе в основната схема на Мастърса в Синсинати, където през 2017 спечели единствената си до този момент титла на ниво Мастърс. Българинът получи специална покана за турнира в щата Охайо. Димитров е в Бостад, Швеция, където тази седмица ще участва на турнир от ATP 250 върху клей. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще дава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали

0: Между 7 и 17 часа ще се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма и в двете посоки в отсечката между 56 и 86 км. Трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в свободната пътна лента. Между 8 и 17 часа ще се полага маркировка по главния път Даскалово – Дупница – Благоевград в отсечката между 313 до 356 км. Превозните средства ще преминават в лентата, в която не се работи. Премахване на крипът на растителност е планирано на главния път от граничния пункт Гюшево – Кюстендил до Радомир в участъка от 0-левия до 42-я км, като последователно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 9 минути минават след 7. Усмихнете се, новия ден е тук и ни дава нов шанс да се случи нещо хубаво, просто трябва да му позволим. 195-я ден от началото на годината, имаме достатъчно истории, които сме събрали, но и колко ги сметнах, 170 дни до края на годината, в които пък може да напишем и най-хубавите страници от живота си. Той не винаги е съвършен. Важно е обаче да гледаме позитивно на живота и да сме отворени за възможности. Едно кафе, едно капучино, една усмивка, любима песен, какво повече му трябва на човек. Рано-рано сутрин. Поне това ви предлагам тук от ефира на Радио Веселина. Аз съм Вера. Останете с нас до 9, следим важното от България, света и вашия град. Разбира се, в компанията на най-добрият микс от песни. Да започваме!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безаварен път на всички, бъдете отговорни и бъдете спокойни на пътя. Интензивен трафик за леки автомобили на граничен пункт Калотина на вход и на границата с Турция на Капитан Андреево на изход. Това е към момента ситуацията по данни на гранична полиция. Иначе от днес до петък, заради премахване на крайпътна растителност, временно се променя движението между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус в област София. Между 8 и 17 часа в посока София поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварваща лента. Трафикът ще се осъществява само в активна. Спазвайте въведената пътна сигнализация. Само днес на територията на автомагистрала Тракия, но в доста голям участък, 49 км от 5 до 54 в посока Бургас, движението ще бъде в една лента заради обследване на мантинели в средната разделителна ивица. Поетапно и на участъци ще се ограничава изпреварващата лента, движението ще бъде само в активна. Бъдете по-скоро шофирайте със съобразена скорост. И от Бургас една информация, тя касае затваряне днес от 10 часа до 16 часа на 15 юли утре. Улица Оборище, временна организация на движение и затваряне за превозни средства на кръстовището, образувано от улица Оборище и улица Рилска.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Телави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-9990. Телави. Това е животът.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле. И това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол! Това е невероятен удар на Майсториньо!
5: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Внимание! Айко Хикс Хикс Хиксел намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко Хикс Хикс Хиксел всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко. Където има всичко.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
11: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 7.32 във вторник сутрин. Добро утро. Ето го и времето за добрите новини.
2: Оставаме тук на територията на София, защото след като 12 столични квартала избраха своите символи, сега инициативата продължава с още 8 нови квартала. Това са Яворов, Исток, Бояна, Красна Поляна, Орландовци, Студентски град, Зона Б5 и Слатина. Жителите на 8-те района са поканени в социалните мрежи да споделят своите предложения, спомени, снимки, разкази за това място, което пази духа на техния квартал и е важен символ на неговата история и идентичност. Може да е мястото, където винаги са се засичали с приятели, ъгъла, на който са се чакали, любимата сладкарница или малък детайл, който само хората от квартала познават. Избраните квартални символи ще станат част от туристически маршрут, серия от сувенири, пътуваща изложба, книжка за оцветяване и дигитален архив. Инициативата цели да насърчи културата и туризма извън центъра на София. А за още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Сега в Била. Вземи сумон от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била. При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
5: Внимание! Голямо уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
1: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Желко Йоксимович в ефира на Радио Веселина. Добро утро, 7.46 във вторник сутрин. Няма нищо по-хубаво лятото от един студен душ. Е така за разхлаждане, особено ако сте се напекли. Когато обаче е по принуда, не е добре. Та за всички софиянци, които живеят в квартали, които се обслужват от ТЕЦ София, не до там добрата новина, че предстои годишна профилактика в ТЕЦ София. От 3 август до 10 включително се преустановява топлоподаването към всички абонати, които са захранени от ТЕЦ София. Сега има много райони между улици, които няма да изреждам. Ще кажа кварталите набързо. Надежда първа, втора и част от четвърта част. ЖК Толстой, Свобода. Някои блокове Илиянци, ЖК Света Троица, фондови жилища, военна рампа и Линден от 1 до 4 блок, зона Б5, зона Б5-3, зона Б5-18, зона Б5-19, Банишора и част от Лозенец в каре между поредица от улици. Повече подробности ще намерите на сайта на дружеството, но от 3 до 10 август ще се къпете със студена вода. Иначе такова нещо предстои, само че заради подмяна на технологично оборудване и в Бургас, Топлофикация Бургас ограничава услугата от 8 часа на 21 юли до 20 часа на 23 юли. За по-кратък период ще бъде преустановено топлоподаването. Диан Експрес ни връща назад годините, когато всичко беше по-добро.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев да бъде екстрадиран от Сърбия в България. Той беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни, след като беше издирван в продължение на 2 години. Предаването му на българските власти ще стане на граничния пункт Калотина. След това, по всяка вероятност, Мавродиев ще бъде отведен в Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинение. Банкерът е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона. Лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получил кредита. При разследването стана ясно, че 30 милиона лева от кредита са преведени на друга фирма, която пък е изплатила дълг на Теца Варнап, който по това време е собственост на Ахмед Доган. Изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния, България и Гърция ще бъде обсъдено на кръгла маса в Троян. Представители на местната и държавната власт, академичните среди, транспортния сектор, бизнеса и всички заинтересовани страни ще дискутират и възможностите за развитие на съвременна железопътна връзка през Централна Стара планина. Организаторите на форума отбелязват, че пред България стои историческа възможност да се включи активно в изграждането на европейската транспортна ос Север-Юг, проект с потенциал да подобри мобилността на хора и товари, да насърчи инвестициите, индустриалното развитие и да повиши конкурентоспособността на регионите. Франция отбелязва националния си празник с военен парад под мотото «Стратегическото пробуждане на Европа».

0: Поканени са официални гости от 25 страни. България е представен от премиера Румен Радев, като в делегацията са включени вице-премиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова. За последен път в президентският си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили с участието на 500 военнослужащи от Франция и нейни партньори, включително български гвардейци. За първи път зрителите на парада на площад Конкорд ще гледат демонстрация на действията на сухопътните и въздушните сили и координацията между тях по време на една съвременна военна операция. За спокойното протичане на тържеството в Париж ще следят 7000 полицаи. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат в Ница точно преди 10 години на националния празник. Два танкера на Обединените арабски емирства и още един танкер са били ударени от ирански ракети в Ормузкия проток в териториалните води на Оман. Загинал един член на екипажа на един от танкерите, индийски гражданин, а още 8 са били ранени. На борда и на двата танкера избухнал пожар, който е бил поставен под контрол. Обединените арабски емирства осъдиха атаката и определиха като сериозно нарушение на международното право. Американските сили за трета поредна нощ нанесоха удари срещу Иран, след като в понеделник президента Доналд Тръмп отново наложи блокада на иранското корабоплаване и изрази намерението си да въведе такса от 20% върху стоките, които преминават през Ормузкия проток, в замяна на осигуряване на безопасността на корабоплаването. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Последните 4 мача от световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико, двата полуфинала, както и двата финала за първо и трето място, ще бъде използван нов модел на топката, съобщиха организаторите. Ексклузивният вариант се казва Трионда финал и при него цветовете на емблемите на трите страни домакини на турнира изчезват, а на тяхно място се появяват черни и златни цветове, като на топката ще бъдат изписани и имената на градовете, които бяха домакини на всички мачове от Мондиала. Всеки от отборите от последната четворка на турнира ще играе поне два мача с новата топка, като тя ще бъде използвана в малкия финал, както и в двубоя за световната титла, който ще бъде на 19 юли в Ню Джерси.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще обладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
5: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Заради премахване на крайпът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в платното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
6: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 8 часа и 9 минути. Втория част на Капучино започна с Сара Ясенова от Ария. На чисто, така се казваше песента. На чисто и ние в новия час с поглед към астрологичната прогноза за днешния 14 юли. Зодия Овен, в късметлийска серия сте. Предприемете смели действия, особено днес. Това е вашия ден. Чудесно време за добри дела, за подпомагане и на околните. А за тези от вас, които искат в работен план да блеснат, сега ви е момента. Овни, смело в атака. Телец, ден на вътрешна хармония, на увереност. Паричните въпроси ще бъдат по-лесни от обикновено. Хубаво е да си напомняте и да не забравите, че живота не е само работа. Близнаци, ще бъдете в центъра на вниманието, ще ви забелязват, ще ви хвалят, идеите ви ще бъдат подкрепяни. Отличен ден за създаване и на нови запознанства. Зодия Рак, ще бъдете по-приятелски настроени днес и по-оптимистични от обикновено. Общуването ще ви донесе радост. Някои от вас ще имат и срещи, които ще ги вдъхновят. При някои срещата може да прерасне в нещо повече. Не се колебайте да споделяте и доброто си настроение, Раци. Зодия Лъв, първата половина на деня е най-продуктивната за вас днес. Опитайте се до тогава да приключите най-важните си задачи. След обед ще чувствате умора, липса на концентрация и е хубаво да се отдадете на почивка. Деви, днес ще разберете, че не е необходимо винаги да носите цялата отговорност на плещите си. Работата в екип ще ви помогне да преодолеете всякакви ситуации. Ако планирате покупки, обаче бъдете внимателни. Зодия Везни, открива се пред вас отлична възможност да дадете начало на нов проект или бизнес идея. Ако отдавна сте отлагали тази важна стъпка, сега е момента да действате. Бъдете обаче разумни, особено с големите разходи. Скорпиони

Енергията ви днес ще бъде заразителна и ще се справите с всички предизвикателства. Не прибързвайте в очакванията си към околните. Със сигурност така няма да се разочаровате. Стрелец, динамичен вторник за вас, много движение, нови идеи. Не се изненадвайте, ако плановете ви претърпят промени в последния момент, те ще се окажат във ваша полза. Козирогът трябва да се фокусира върху работата и задачите, които искат да приключат преди края на седмицата. Резултатите ще бъдат повече от добри, макар и бавно да се случват нещата. Зодия Водолей, ще търсите нови възможности днес и различен поглед към ежедневието. Не се страхувайте да излезете от рутината си, Водолей. Именно там ви очакват най-интересните идеи. И Зодия Риби, денят ви дава шанс да се освободите от напрежение, което сте носили със себе си през последните дни и седмици. Ще намерите решение на въпрос, който доскоро ви е изглеждал сложен.

успешната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Марина Тадич и още от най-добрият микс от песни след малко в 8:19. Добро утро! 4 града кандидатстваха за домакинство на Евровизия. Знаете, конкурса благодарение на Дара ще се проведе в България през следващата година. София, Пловдив, Варна и Бургас бяха градовете, които изявиха своите желания да бъдат домакини да посрещнат Евровизия. Само че само два останаха финалисти в този конкурс въобразен. Бургас и София. Приключи първият етап от процедурата за избор. Кандидатите бяха сведени от 4-2, като международна работна група продължава да оценява кандидатурите на финалистите, като един от тях ще има и честта да приеме 71-то издание на Евровизия. Защо Пловдив и Варна вече не са в играта? Става въпрос за оценка, и то строга оценка, на техническите характеристики на предложените зали, съответствието им с високите изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия, стандартите за продукция на конкурса. Именно поради тези причини останаха само София и Бургас. Те първо предстои да се разгледат на финалната права и София и Бургас и да се избере градът, който ще посрещне и ще приеме домакинството на Евровизия. Наистина, в времето от спечелването на Дара до момента, какви ли не изисквания излязоха в публичното пространство за това как трябва и името на залата, в която ще се проведе, да не е обвързано с някакви бизнеси. Ако е в София и знаете коя зала ще трябва да се преименува заради конкурса, какви трябва да са другите критерии, по които трябва да покрива един град домакин на Евровизия, за да може да се случи конкурса в този град. Въобще много са изискванията. Какво ще се случи? Те първо ще разберем, мисля, че до края на юли е срокът, в който трябва да бъде посочен градът София или Бургас. Кой от двата града ще приема Евровизия 2027?

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости.

0: Тонко Марков, трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: Където има всичко. Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: FlazerMed 024-760-760.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: И една покана за филмов фест на село. София Филм Фест отива на село, за да радва всички там с прожекция на филми. Проектът се нарича Операция Кино София и сега ще представи анимационния приключенски филм Титина в село Житен, район Нови Искър. Това ще се случи на 17 юли в петък. Входът е свободен, целта е жителите на населени места в периферията на София да имат достъп до публични прожекции на избрани образци на световното кино. Ако искате да заведете детето си да гледа тази анимация, Титина е вдъхновен от реалната история на едно малко кученце, което се превръща в световна знаменитост и пътува със стопанина си чак до Северния полюс. А какво се случва по време на това пътешествие, ще разберете. 17 юли село Житен с прожекция на този филм, част от операция Кино, филмов фест на село. Желаем приятни минути на всички, които ще споделят своето свободно време, с вход свободен, разбира се, с тази анимация. Кристина Агилера, виждам, че вече се присъединява към нашата плейлист.

0: Големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 9990. Селави. Това е животът.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Промо пакет Филаделфия за 5,85 евро. 12 броя слънчогледово масло за 13,99 евро. И 12 броя пиринско младо пиво за 6,20 евро. Лидъл. Заслужава си.
10: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
11: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
12: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Мачо Мен и песен от новият албум на Александър Прилович. 8 са минутите оставащи до 9. Сладък е финала на Капучино, поне така избрах, защото манията около дубайския шоколад все още на места е има, но сега ще остане в историята, тъй като има гръцки отговор на дубайската сензация и това е премиум шоколад с зехтин и узо. Популярният гръцки остров Миконос се здоби със свой собствен шоколад по примера на дубайския. Предлага вкусове смокини, зехтин, узо, анасон и подбрани сушени плодове. Модерни като вкусове, шоколадови изделия са опаковани и в силни цветове, които са вдъхновени от гръцкото лято и са типични за гръцките острови. За създаването на тези шоколади на Миконос стои и малка компания, която цели да предложи първокласен продукт, който да носи духа на целия остров по света. Сега със сигурност и черния шоколад с смокини и узо, или пък този с зехтин с трюфели или с гръцкия зехтин и морска сол и анасон ще придобие и така слава и световна известност в мрежите. Ще тръгнат и едни рецепти. До тогава обаче с любопитство аз бих пробвала някой от тези вкусове. За всеки вкус има тук при нас музика. Най-добрият микс от песни Теди Кацарова, Саки Сарсенило и Лепа Брена до новините в 9.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Майки от цялата страна отново излизат на протест с искане за по-висок размер на майчеството и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Те вече са изпратили писма с исканията си до президента, до омбудсмана и министър-председателя, като очакват конкретни действия от институциите. Родителите твърдят, че обезщетението през втората година не покрива дори основните разходи за отглеждане на едно дете. Основното им искане е обезщетението през втората година да стане 70% от минималната работна заплата.

0: София. Демонстрацията им започва в 18.30 часа пред Министерския съвет. Недоволството ще обхване и редица градове в страната. Започва съвместна проверка на социалните служби, полицията и община Симитли по случая с деца, които скачат от 13 метров мост над река Струма. До намесата на институциите се стигна след репортаж на БНТ за опасната практика край Кресненското дефиле. Отдел за крила на детето към дирекция социално подпомагане в Благоевград се самосезира по случая. Целта на започващата проверка е не само да бъдат установени децата и техните родители, но и да се спре с опасната практика. Предстои да бъдат поставени предупредителни или забранителни табели на въпросния участък край реката. В Народното събрание ще се проведе публична координационна среща, посветена на задълбочаващата се водна криза в област Добрич. Инициативата за срещата е на народния представител Демократична България Свилен Трифонов, а повода са множеството сигнали от жители на областта за режими на водата, чести аварии, влошено качество на питейната вода и случаи на установени отклонения в показателите. Целта е всички компетентни институции да представят актуалното състояние на водоснабдяването, предприетите до момента действия и необходимите спешни, средносрочни и дългосрочни мерки, както и да поемат конкретни ангажименти с ясни срокове и отговорности. 9960 са кандидат-студентите подали документи за прием в Софийския университет Свети Климент Охридски за новата учебна година. На първо място сред посочените от най-много кандидати специалности е право. На второ място е психология, третото място заема специалността медицина. Следват предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия, инвестиции, международни отношения и английска филология. 6084 са кандидатите, приети на първи етап на класирането в най-старото висше училище у нас. Свързаните с Иран и йеменски бунтовници хуси потвърдиха, че са извършили военна операция с балистични ракети и дронове срещу международното летище в Абха, Саудитска Арабия. Нападението е било в отговор на ударите срещу международното летище в йеменската столица Сана, които според хусите са били нанесени от Саудитска Арабия. Говорителят на хусите отправи предупреждение към авиокомпаниите да избягват прелитане през саудитското въздушно пространство, докато не бъде вдигната блокадата на летището в Сана. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Иван Бартан от Салвадор бе назначен за главен съдия на полуфиналния матч между Испания и Франция на Мондиала. До момента 35-годишният Бартан ръководи двубоите между Турция и Парагвай и Япония и Швеция от груповата фаза, както и осмина финала между Швейцария и Колумбия. Реферът от Салвадор е арбитърът от Централна Америка с най-много ръководени матчове в историята на световните първенства – 6. Четвърти съдия на матча ще бъде Глен Нюберг от Швеция, а резервен асистент Махмуд Бейги също от Швеция. Нападателят на Атлетик Билбао и испански национал Нико Уилямс обяви, че МПП е страхотен играч, но Испания има най-добрия футболист в света Ламин Ямал. А Педро Поро обясни как се разбира на терена с Ямал. В първите матчове бе сложно напасването. Обсъждаме си нещата преди всеки матч, а и след това на терена по време на двубоите. Разговаряйки помежду си, хората се напасват. Имаме отлични отношения и с всеки следващ матч те стават още по-добри, коментира футболиста на английския Тотнам. Испания излиза срещу Франция, първия полуфинал на световното първенство по футбол. Днес ще бъде предимно слънчево. След обедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще преобладава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали. Заради профилактика на тол камери ще се променя организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Тракия. Между 9 и 10.30 часа в района на Трилистник трафикът ще преминава само в активната лента. От 11 до 11.30 часа ще се работи по тол камерите при 172-я километър в района на Чирпан. След това от 12 часа работата ще продължи по тол камерата при 205-я километър в района на село Памукчи. От 13 часа профилактика

0: Оптика ще бъде направен на тол камерата при 172-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Добре дошли на територията на знанието. Традиционна среща 9 минути след 9 в ефира на Радио Василина и в играта 5 от 5, където освен че трупата знания може да проверите и своите. Аз съм Вера и на пътешествие ви отвеждам днес в 5 от 5 до едно място, което е уникално заради невероятната гледка, която предлага, заради голямото биоразнообразие. Някои животни и растения могат да се видят само там в целия свят и така интересна, невероятна геологическа съвкупност. Това място е популярно световна забележителност. На кой от континентите се намира, ще ви кажа по-късно. Образувана преди повече от 280 милиона години, говорим за планина, която е оградена от скалисти склонове. Една планина, която е по-скоро прилича на маса. Какво мога да ви кажа още? Че е част от световното наследство на ЮНЕСКО и спирам за момента с жокерите да ви дам време да помислите и да чуя първите ви предположения на 087-880-1080 или сайта radioveselina.bg. Влизате в секция игри, намирате играта 5 от 5 и там се регистрирате. Това е условието, за да се включите в 5 от 5. И разбира се, да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Да не забравя, че и днес ми се случи. Дневна награда тази седмица има и днес ще разберем при кого ще отиде тя, освен седмичната в края на кръговете в петък, една дневна награда за един от вас. А иначе една от най-старите планини на Земята съм скрила днес. Обявена е за едно от новите 7 чудеса на природата. Чарлз Дарвин посещава това място, изследва геологията, ботаниката и остава впечатлен и споделя, че така има доста голям научен интерес към нея. Планината е част и от едноименен национален парк. Там ще видите сребърно дърво, червена диса, прозрачна жаба. Не е прозрачна жабата, е призрачна, но и прозрачна може да видите, ако не сте се събудили като мен. Тако е това местенце в света, което съм скрила. 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg за вашите отговори.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но
1: няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
3: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно! Само от 13 до 19 юли. В Айко

0: Ето има всичко!
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Дестикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Последна възможност да стигнете до една от най-старите планини на Земята, която съм скрила, образувана преди повече от 280 милиона години в резултат на тектоничен сблъсък. Въжена линия лифт качва желаещите до върха на планината, емблематичен плосък връх, кабинките на който на лифта се въртят на 360 градуса и нали се сещате каква хубава гледка панорамна ви се открива. Планина, която е част от световното наследство на ЮНЕСКО, и ще кажа само Кейптаун, и времето за последни отговори започва да тече сега.

0: се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: ти се бе.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Емблемата на Кейптаун, Южна Африка, бях скрила днес. Тейбъл Маунтин, планината, която се извисява над Кейптаун, с емблематичния си плосък връх, висок 1086 метра. Знаете ли за едно явление, което се случва там, едно природно явление? Плоския връх се покрива с плътен бял облак и местните наричат това покривка за маса, като според легендата се дължи на облак, попушене между пират и дявола. Лифта, който ще ви отведе до там, ако предпочитате да не ходите пеша известно време. Има една друга легенда, че Нелсън Мандела, докато лежал в затвора на остров Рубен цели 18 години, черпа вдъхновение от гледката, която се виждала от затворническата килия. И така той отива след излизането му от затвора да се наслади на планината, на красотата. И други известни посетители са Опра Уинфри и Тина Търнър, Сър Едмънд Хилари, първият човек изкачил връх Еверест. Ами благодаря, 16 от вас дадоха верен отговор. Избирам си Майя Нинова от Враца днес да спечели по средата на списъка ми от днешните обадили се. Дневната награда Майя Нинова от Враца, честито, дневната награда е за вас, а тя е... продуктът рефригерант Сарника Гел, успокояващ, епитало, укрепващ ефект, действа тонизиращо и освежаващо върху всички части на тялото, подпомага и възстановяването при травми и преумори, изключително подходящ гел и за спортисти. Един подарък от нашите приятели от Дансон за Майя. Тя ще трябва да звънне на телефон 0877-90000 след 10 часа. Майя Нинова от Враца, която печели наградата ни днес, дневната. Така се разделяме. Най-добрият микс от песни продължава, а след 10 и Светлана се завръща за нова среща в VIP зона. Аз съм Вера, ще се чуем утре точно в 7. Бъдете тук!

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Днес излиза първото класиране за гимназиите в София. Кандидатстването се проведе от 8 до 10 юли изцяло по електронен път. В помощ на учениците и техните родители, Регионалното управление на образованието София град предостави интерактивна карта на училищата в столицата, както и информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала. Балът за прием в отделните паралелки се определя от педагогическите съвети на съответните училища. Системата разглежда желанията на кандидатите според реда, в който са подредени. Всеки ученик се класира на най-предното място в списъка си, за което събраните точки са достатъчни. Дискусия с фокус върху приобщаващото образование ще се проведе в Народното събрание. Депутатът от ГЕРБ СДС Йорданка Фандъкова ще представи законопроект за промени в закона за предучилищното и училищното образование. Законопроектът предлага съществена реформа, насочена към по-персонализирано и приобщаващо образование, както и към изграждането на устойчиви модели за подкрепа на децата и учениците. Държавният глава Илияна Йотова ще отличи с почетния пакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети с синдром на Даун, което се проведе в София. Церемонията от 11 часа в гербовата зала на президентската институция. Близо 400 спортисти от 27 държави участваха в световното първенство. България беше представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини: лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса. Българските спортисти завоюваха 27 медала, 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови. Поредица от експлозии беше чута в украинската столица Киев през нощта, след като военновъздушните сили предупредиха, че се приближават няколко ракети. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви в Телеграм, че системите за противовъздушна отбрана

0: действат, тъй като врагът атакува града с балистични ракети. Пожари са избухнали в Голосеевски район в южната част на Киев. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в столицата преди да бъдат чути около 6 експлозии. От миналият месец Киев е обект на мащабни удари с различни видове ракети, включително балистични, които са по-бързи и по-трудни за прихващане. 30 души загинаха при мащабна руска бомбардировка в нощта срещу 2 юли. 9 чужденци са сред жертвите на горския пожар в испанската автономна област Андалусия. Загинали са 5 британци, 3 белгийци и 1 французойка. Общо жертвите са най-малко 13. Пожарът в Андалусия сега е под контрол и повечето от застрашените къщи са били спасени, съобщиха регионалните власти. Вчера в района беше испанският премиер Педро Санчес, който призова населението да бъде по-съвестно и да действа проактивно, така че да не се стига до пожари. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Норвежкият национален отбор по футбол беше посрещнат около 100 000 въодушевени фенове от дома след участието си на световното първенство. Видео, публикувано в социалните мрежи, показва море от хора, които се тълпят, за да гледат как военният самолет ескортира играчите обратно до Осло, където ги очакваше кралско посрещане. Отборът беше прият в кралския дворец от крал Харалд и престолонаследника Хакон. По време на разговора си с селекционера Стале Солбакен, 89-годишният крал не сдържа сълзите си. Членове на норвежкото кралско семейство се присъединиха към феновете за вече традиционният ритуал. Престолонаследникът Хакон поведе гребането, бийки барабан, точно както капитанът Мартин Йодегор и Ерлин Холанд направиха след победите на Норвегия. Шествието продължи с парад в открит автобус, като играчи и фенове празнуваха заедно историческия резултат на световно първенство. Достигането до четвъртфиналите, в които Норвегия загуби от Англия с 1-2, преди това тимът елиминира Бразилия. Днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е доумерен от северо-запад. Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 29 и 33 градуса. В София около 29. По Черноморието между 25 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 24 градуса. И по крайбрежието ще дава слънчево време. Следобедните часове ще има и времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. В планините само на изолирани места ще превали. Интензивен е трафикът за леки автомобили на граничния пункт Калотина на вход в страната и на границата с Турция на Капитан Андреево на изход от България. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само автомобили до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Честно да ви кажа, без тактика не става. Винаги, когато нещо стартира, трябва предварително да имаш тактика. Тактика целенасочена, планирана и, разбира се, много остроумие трябва да се вложи, когато се разработва тактиката. Иначе, какво е тактиката, ако се замислим? Съвкупност от конкретни методи, средства, действия, които се използват за постигане на определена цел. Ход на действие, съобразен с обстановка, с ресурси. Да, много е важно тактиката винаги да бъде в ход. Здравейте и добър ден! И аз така започвам с тактика. След кратката почивка на предаването VIP зона по радио Веселина имам тактика. И за днешния ден. Вторник, 14 юли. Лятото е в разгара си, а аз имам толкова много да ви разказвам. Така че не сменяйте честотите, останете с радио Веселина. Добър ден и добро настроение!

Дарко Лазич и Адриана Чекич по Радио Веселина. 16 минути след 10 часа. И това е положението. Сандра Александрова ще слушаме с Сирилес. Сега Мадонна се нарежда до Битълс като единствените изпълнители с по 10 албума, достигнали номер 1, както в американската класация Billboard 200, така и в британската Official Album Chart. Да, тази прекрасна жена, защо казвам прекрасна? Ами прекрасен е начина, по който се заявява на сцената, без значение на колко години, без значение за колко време се оттегля от сцената. Всъщност тя доказа защо остава една от най-влиятелните фигури в историята на поп-музиката. Новият ти албум дебютира директно на върха на американската класация Billboard 200, превръщайки се в 10-я номер 1 албум в кариерата на кралицата на попа. Това е първото и оглавяване на престижна класация от 7 години насам и поредният исторически рекорд в над 40 годишната й кариера. Да, Beatles са другите изпълнители с по 10 албума номер 1. Както в американската, така и в британската класация новия проект на Мадонна реализира над 100

34 000 еквивалентни продажби още през първите седмици и това само в щатите. Песните, някои от тях вече са част от плейлиста на Радио Веселина междувременно. Останалите може да ги откриете в интернет. А още интересни новини за Мадона в сайтът ни radioveselina.bg.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк. Веселина...
3: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
5: Миаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзърмет 024 760 760.

0: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
4: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
5: Citroën.
4: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
5: Citroën.
4: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
5: Citroën.
4: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Как ви понасят джегите напоследък? Да, може би възрастта до известна степен е определяща. Или пък има един друг фактор. В Южна България, особено в така по-граничните райони на Южна България, там е нетърпимо. Обаче пък хората казват, бе, свикнали сме. Нали? В края на краищата има и едно друго изследване, което казва, че жените понасят джегите според вас по-трудно или по-лесно от мъжете? По-трудно от мъжете. Да, аз това, да речем, изненадана съм, честно казано, от това проучване. Усещането за отпадналост, изтощение, раздразнителност, замайване, понякога подуване на корема, така описват състоянието си по време на горещото време жените. Екстремните горещини могат да влошат състоянието на всеки един човек, затова пийте повече вода, хидратирайте се, стойте по-нахладничко, излезайте в по-ранни или в по-късни часове, доколкото това е възможно, или всъщност приорганизирайте цялата си програма. За малките деца и за по-възрастните хора, то това трябва да бъде правило на живот. Но жените също така може да се чувстват и емоционално по-не-окей, казват специалистите в проучването. Затова, ако е покрива жена ви през лятото, щях да кажем пренебрежително така, го отместете леко настрани и си гледайте вашата работа, но всъщност имаше едно друго проучване, което казва, че няма пролет, няма лято, няма есен, няма зима, жените еднакво са криви по всяко време. Ама то това ще го оставя леко настрани. Така че да ви кажа честно, все пак някакси ми идва отвътре да ви кажа, скъпи мъже, имайте предвид, че цяло лято жените ще бъдат по-кисели, по-криви, ами проявявайте разбиране. Просто такава е биологията. Жените понасят джегите по-трудно от мъжете.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
6: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: Да, ти не вярваш на никого. И за теб Бог е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без дума.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Музикантът, рапърът Питбул постави истински рекорд. Той и неговите почитатели се включиха и успяха да направят рекорд на Гинеса.

най-голямо събиране на хора с пируки, имитиращи плешивост. Това се случи по време на негов концерт в лондонския Хайд Парк. Рапърът и певец, известен като Мистер Уорлд Дуайт, оправда името си, като вдъхнови глобалната тенденция през последните години, при която феновете идват на концертите му облечени в неговия стил – костюм, слънчеви очила и перуки. Перуки обаче, които имитират плешивост. И така, по-късно бе потвърдено, рекорда е поставен, самият той каза – кой би помислил, че син на кубински имигрант ще поставя рекорди за книгата на Гинес, нали? И определено е така. Благодари на феновете за подкрепата и няма нищо лошо да се чувстваш потен и плешив, казвате. Стига на си на правилното място с правилните хора. Не сменяйте честотите, останете с Радио Веселина или аз ще слушаме Цеца Ражнатович, Катерина. Преди това Владо Димов, разкошна е песента «Още те обичам».

0: Пловдив 106.5.
1: Варна 106.3.
0: Бургас 94.8.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Столичната община и Софийската районна прокуратура предприемат стъпки за въвеждане на механизъм за ранно разпознаване на рискови случаи на имотни измами. По време на среща между заместник районният прокурор Мирослава Чевчиева и общинският съветник Димитър Шалъфов е отчетена тревожна тенденция на увеличаване на имотните измами, особено при необитаеми, наследствени или слабо стопанисвани имоти. Предвиждат се по-задълбочени проверки при случаи с починал или отсъстващ собственик, неясни данни за имота, внезапно плащане на стари данъчни задължения или действия чрез пълномощници и посредници. При наличие на конкретни данни или съмнения за измама, използване на неистински документи, лъжесвидетелстване или неправомерно снабдяване с нотариален акт, ще се изпраща сигнал до Софийската прокуратура. Областният управител на Ямбол Георги Челъков извърши проверка на ремонтираното мостово съоръжение над автомагистрала Тракия между Стралджи и село Воденичане, при която бяха установени редица пропуски по изпълнените дейности. При огледа са констатирани липсващи гайки по мантинелите, изкривени предпазни съоръжения, както и болтове, оставени на купчина, вместо монтирани по укрепителните елементи. Установено е изхвърляне на голямо количество циментова смес близо до съоръжението. Областният управител настоя всички установени нередности да бъдат отстранени в най-кратък срок и е категоричен, че проверките на пътните обекти в област Ямбол ще продължат, като всеки установен пропуск ще бъде своевременно отстраняван. Иранската революционна гвардия съобщи, че извършила ракетни и дронови удари срещу Бахрейн, като са били поразени няколко склада за оръжейна поддръжка, центъра за сателитни комуникации и жилищна сграда за американските сили. Властите в Бахрейн призоваха гражданите да потърсят убежище при прозвучала сирена. Йорданската армия съобщи, че е свалила 4 ракети, изстреляни от Иран, докато Техеран продължава атаките си срещу съюзници на САЩ в отговор на американските удари. Според военните в Йордания, 4 ракети са били прехванати и свалени, след като са навлезли в йорданското въздушно пространство от иранска територия. Цените на петрола продължиха възходящото си движение във вторник и достигнаха най-високите си нива от 4 седмици на фона на новото военно напрежение между САЩ и Иран. Фючерсите на сорта Брент тази сутрин поскъпнаха до $84.80 за барел. Американският лек суров петрол достигна $79.84 за барел. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на
3: Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Звездният миг на Ламин Ямал на световното първенство тепърва предстои, смята селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте. Ламин навърши 19 години в навечерието на срещата в Далас, а де ла Фуенте каза, че нападателят трябва да се наслади на мига и да се забавлява. Ламин Ямал постепенно набира форма, след като влезе в световното първенство, лекувайки контузия в подколяното сухожилие. Той отбелязал само един гол и не успял да направи нито една асистенция на турнира досега. Треньорът на Испания определи мача срещу Франция като сблъсък на антагонистични стилове, а на въпроса как Испания планира да спре нападателите Килиан Мбапе, Осман Дембеле и Майка Олисе, де ла Фуенте заяви, че отборът му си е написал домашната работа и ще наложат собствения си стил. Последното му послание към футболистите ще бъде да се насладят на момент, който може и да не се повтори. А крилото на националния тим на Испания Алекс Баена обяви преди полуфинала, че той и съотборниците му уважават Франция, но няма да чакат да се разрази буря пред вратата им.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Следобедните часове по-значителни и времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури между 29 и 33 градуса, за София около 29, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Следобед по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. Утре отново след обяд ще се заоблачи. И на места в източните райони в планините ще превали и пред

0: загърми. В четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Заради профилактика на тол камери ще се промени организацията на движение в отделни участъци от автомагистрала Тракия. Между 9 и 10.30 часа в района на Трилистник трафикът ще преминава само в активната лента. От 11 до 11.30 часа ще се работи по тол камерите при 172-я километър в района на Чирпан. След това от 12 часа работата ще продължи по тол камерата при 205-я километър в района на село Памукчи. От 13 часа профилактика ще бъде направена на тол камерата при 172-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11 часа и колко? И 12 минути показва часовника в студиото. Хубав ден и добро настроение с много музика, с интересни предложения в следващите минути. Започваме и новия час. Гога се Кулич ще слушаме преди това. Е Чиран Азизам. Тази песен, между другото, се превърна в една от много въртените и харесвани песни заради лекия ритъм, който те кара да се носиш и не е ангажиращо да си припяваш. Всъщност, нека да проверим такова ли е и днес сред всички нас въздействието. Слушаме Ед Ширан сега по радио Веселина.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Адел наскоро беше снимана от папараци и външният ти вид обезпокои голяма част от нейните почитатели. Както знаете, тя влиза в студио, работи усърдно, след което прави едно голямо турне и се оттегля за няколко години. Много хубаво прави жената. Дерматолози, пластични хирурзи всъщност се бяха събрали в студио и обсъждаха външния вид на британската певица Адел. Честно казано, окей. От към гледна точка на това, защо, как, какво, хората се интересуват от всякакви подробни, пикантни подробности от живота на популярните личности, но пък представете си, вие да сте тази личност и да си сидите вкъщи и да слушате как някакви хора се събрали и обсъждат. Края на краищата, това е цената на популярността. За съжаление, специалистите обаче коментират, че външният вид на 38-годишната знаменитост е повлиян от загубата на теглото, но и от евентуални инжекции с ботокс, които май не са се получили много добре. Деликатни процедури, изглаждане на мимически бръчки, въпреки това, много малко количество някакви филъри, които не могат да компенсират изцяло опъването на лицето, но пък да ви кажа, според мен си изглежда много добре. Когато отслабнеш много, когато си на възраст над 45 години, е нормално пък лицето ти да не е като на 20 годишно момиче. И да ви кажа другото, напоследък пък ми е много интересно, като видя зрели жени, приличащи и имитиращи по-точно, не приличащи, защото те не могат да приличат, но могат да имитират 20 годишни момичета с дрехи, с поведение и с такава опънатост на лицето. Както и ред, това си моите размишления. За Адел ставаше въпрос, къде тръгнахме, къде бяхме, къде отидахме. Поли Генова със спомени сега и лятно настроение от ефира на Радио Веселина.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмет. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко. Където има всичко.
9: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
10: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
11: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
12: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: На 88 години да сбъднеш една от най-големите си мечти. Да, особено ако да речем на тази възраст и вече си доказан в професията си човек, като например актьор. Става въпрос за легендарния холивудски актьор Антони Хопкинс. Музиката всъщност е първата му страст, най-голямото му желание. После някакси живота го тласва в киното и прави завидна кариера. Но продължава да обича музиката. На 88 години звездата от филма Мълчанието на агнетата Антони Хопкинс успя да подпише договор като композитор. 88 годишният актьор е част от каталога на звукозаписна компания и следващия месец предстои да издаде първия си албум. Продукцията събира композиции, над които е работил в продължение на 6 десетилетия. Всъщност, не знам коя година точно, той записва първият си сингъл. Black and Road се казва и е част от неговата сюита за пиано и оркестър 1947. Той излезе на 10 този месец. Да. Музиката е първата му страст, най-голямото му желание. Това да свири и да композира музика. Искал е през целия си живот. Правил го е, но някак си актьорството, което се появява и завърта живота му, избутва това. Но така или иначе той продължава да поддържа тази си страст. Казва, че от талантливите хора в областта на изкуството нямат само в една насока талантлива даденост. Напротив, без значение в колко насоки, ако продължават да развиват, те ще стигнат до изключителни нива. Така че ето, Антони Хопкинс е абсолютното доказателство за това.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
7: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
8: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
9: Това е Ситушка.
8: От Мандра Ситово.
9: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
8: Онова гъстото и вкусното.
9: Истинското кисело мляко Ситово.
8: И любимото ми сирене.
9: Доброджанското сирене Ситово.
8: Млечни продукти Мандра Ситово.
9: Вкусът, който помниш от дете.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
11: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
12: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
11: Доверието е от вас.
12: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира.

0: Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Моята кожа, да. Сега продължаваме с Тея Тарович и Шабан Шаулич. Откат тебе знам, ще слушаме Ина Гаярди, мили мои. Елени Грива с една много готина гръцка песен. Сега сигнал да те жадувам. Здрасти, настроение, поздрави на всички, които са в компанията на Радио Василина. А за финал на този час искам да ви разкажа за един човек румънец, живее в един от кварталите на румънската столица, който толкова много обичал котки, че в апартамента си гледал не 2, не 5, не 10, 115 котки. Оказало се в един момент, че любовта не стига и властите се наложило да влезнат и да изземат животните, тъй като една част били кастрирани, но повечето не. И се размножавали в този двустаен апартамент в продължение на години. Та така станали 115 котки. Положението е следното. Колкото и да обичаш животни, трябва да ги обичаш до толкова, доколкото можеш да се грижиш за тях, разбирай относно тяхната бройка. Вече ви казах какво ще слушаме до новините в 12. Не сменяйте честотите, останете с Радио Василина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Сръбските власти предадоха на България бившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев от граничния пункт Калотина. Той ще бъде конвоиран до Националната следствена служба в София, където ще му бъде предявено обвинение. Банкерът е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански, управителят на дружеството, получило кредита. Стоян Мавродиев беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни, след като беше издирван в продължение на 2 години. Сърбия разреши екстрадицията му миналата седмица без съдебно заседание. България не участва в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Париж, като добави, че е получил лично покана от френския президент за участието на България в коалицията на желаещите. Според Радев, решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-после край на ескалацията. Относно новата антиракетна коалиция и има ли интерес България към нея, премиерът заяви, че въпросите, свързани с колективната сигурност на България, се решават в рамките на НАТО и Европейския съюз. Горските пожари, които бушуват в гора южно от Париж, с обхват

0: станали още по-големи площи през нощта. Първият пожар избухна на 12 юли в обширната гора Фонтенбло, бивш кралски ловен резерват. Ден по-късно избухна втори по-малък пожар, а двата огъня вече са изпепелили над 1900 хектара площ. Около 850 пожарникари, подпомагани от специализирани самолети, се борят с огнената стихия, като властите се надяват през деня да овладеят ситуацията. Днес Франция отбелязва националния си празник, който традиционно е съпроводен с фойерверки. Много общини в страната отмениха традиционните празнични зари, въпреки че често се организират и нерегламентирани фойерверки. За последен път президентският си мандат Емануел Макрон ще приеме парада на въоръжените сили на площад Конкорд в Париж с участието на 500 военнослужещи, включително и български гвардейци. Франция ще почете и жертвите на терористичния атентат в Ница точно преди 10 години. Честванията съвпадат и с полуфиналния матч от световното първенство, в който Франция ще се изправи срещу Испания. Независимо от изхода на срещата, се очаква феновете да изпълнят улиците след последният съдийски сигнал. Голям горски пожар бушува в околностите на курортния град Химара в Южна Албания. Огънят се разрезил вчера следобед, а заради топлото време и силните ветрове в района се разраснал с изключителна скорост. Гърция властите предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари. До края на седмица температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър. В Егейско и Йонийско море се очакват силни бури. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркови и горски райони, както пеша, така и с автомобили. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва отправи остри критики към играчите на националния отбор по футбол, които не са се завърнали в родината си след отпадането от световното първенство в Северна Америка. Делегацията замина с куп хора, а се върна сама. В самолета имаше само един играч. Ако бяха спечелили, всички щяха да танцуват тук, обяви да Силва. Бразилия приключи участието си на Мондиала след загуба на осми на финалите от Норвегия с 1-2. По този начин отборът записа най-слабото си представяне на световни финали през 21 век. Бразилската футболна федерация изрази публично реакцията си от отпадането на Селесао, като публикува видеоклип и призова бразилския народ да насочи погледите си към шампионата на планетата през 2030 година, когато Бразилия си е поставила за цел да преследва шеста световна титла. За по-малко час след публикуването си видеото събра предимно отрицателни коментари заради липсата на креативност в посланието и опита да се повдигне духът на все още наранената футболна нация. Следобедните часове по-значителни и времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони. Само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури между 29 и 33 градуса, за София около 29, по Черноморието между 25 и 29 градуса. Следобед по крайбрежието ще има времени увеличения на облачността и на места ще превали. Ще духа умерен вятър, който към вечерта ще отслабне. Утре отново след обяд ще се заоблачи и на места в източните райони. В планините ще превали и прегърми. В четвъртък сутринта ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове из цялата страна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Заради премахване на крайпът на растителност, временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Северина и Азиз в дует. Фалиш ми се казва песента. След малко продължаваме с още от най-добрия микс от песни по радио Веселима. Веселина, обедно време, горещо време и време само за лежерни неща. Не знам дали обаче към графата лежерно спада следващата информация. Представете ли си Том Круз? Знаете, ние сме го виждали винаги като слаб, строен, красив, сини, бели зъби, развети коси и в едни каскадьорски сцени. Том Круз обаче в най-смелата си роля досега. С бяла коса, с корен и груб южняшки акцент. 64-годишният актьор претърпява впечатляваща физическа трансформация и всичко това за новия си филм «Диджър». В първия трейлер на продукцията той се появява с уредяваща бяла коса, с един изпъкнал корем, силен южняшки акцент, визия, която изненада всички негови почитатели. След като десетилетия наред се утвърждаваше като една от най-големите екшен звезди на Холивуд, сега играе ролята на Дигър Рокуел.

ексцентричния петролен магнат и милиардер, който по невнимание предизвиква глобална екологична катастрофа. Да, премиерата на филма е насрочена с 22 октомври и да ви кажа честно, ще го гледам с удоволствие, защото ми се иска да видя Том Круз извън всички тези типични образи, които играе. И може би знаете, ако си спомняте, след като участва във филма «Последният самурай», който филм обра абсолютно повечето оскари тогава на церемонията. Единствено той не взе Оскар за главна роля, въпреки че много добре се справи, но причината беше, че не излиза твърде много типичния си начин на игра. Дали този път го е направил? Ще бъде интересно да видим. Междувременно всички нови информации до предстоящата премиера на филма ще ви разказвам. Дует!

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението.

0: Радио ОН за iOS и Android.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22 60 60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
10: Този месец в Хесбургер. Бургер с трюфел и хрупка в бекон само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупка в бекон. Салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкус на трюфел и майонеза с чушки. Хесбургер!
11: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
12: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Така, напред във времето с Енрике Иглесиас, сега до рекламите, а след това още много и хубава музика, която носи много настроение. Не сменете честотите, останете с Радио Веселина, заедно ще бъдем още достатъчно време. Време, през което ще си разказваме за онези моменти, които спират дъха. Да ви кажа, през последните години тези моменти, които спират дъха за по-голямата част от хората, са снимки в интернет пространството и кратки клипчета, а не онези преживявания. Някак си емоциите се промениха. Съвременните млади хора нямат нужда от това, за което да речем по-зрелите или ние като подрастващи имахме нужда да преживяваме, да бъдем наживо. Сега не е нужно да са наживо, важното е телефонната връзка да върви. И разбира се, те преживяват и спират дъха си от различни видеа, от различни послания. Не казвам, че едното или другото е хубаво или по-лошо и не слагам въобще категории. Слагам обаче едно многоточие. Разговор може да продължи в интернет пространството, в социалните мрежи на Радио Веселина. И да, диаманти и любов, както се казва, е положението. Сега със следващата песен да поздравим всички, които и днес имат добро настроение, радват се на хубавите емоции, споделени от любими хора и са в компанията на Радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL

0: всичко. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен.

0: и употреба, прочетете листовката.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Емануел Макрон. Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Премиера участва с нощи само в официалния прием, даван от Макрон по случая. Радев продължава да настоява, че войната не може да се реши с военни средства, само с дипломация. Премиера отново заяви, че изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на санкционираните от Европейския съюз е национален интерес за България. Преразглеждане на планирания дефицит от 5,7% в проекта на бюджета за тази година не се планира, каза още Радев. За следващата година обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му, Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на такива полети. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. Министерството на образованието публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в единната информационна система за изпити и прием с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. Русия атакува тази нощ Киев с балистични ракети. Съобщава се за няколко пожара. Продължават украинските атаки по руски енергийни обекти. Украински медии съобщават, че дронове са ударили един от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически комплекси в Русия, който се намира в Краснодарския район. Френският президент Емануел Макрон съобщи, че през следващите месеци коалицията на желаещите ще проведе съвместни учения в страни, граничещи с Украйна. Вчера в Париж 9 държави от коалицията на желаещите обявиха създаването на коалиция за противоракетна отбрана. Според полски медии, първото учение ще се проведе още през септември в Полша. В него ще участват Франция и Великобритания. Десетима мъже пострадаха по време на 8-то и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на тази годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане, животните почти неизбежно намират смъртта си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори. Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926-та привлича посетители от целия свят. Закриващата церемония на фестивала предстои в полунощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
0: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Защитника на Англия Нико Орайли определи като възможност, която се случва веднъж в живота, предстоящия полуфинал на световното първенство срещу Аржентина, в който ще има задачата да спира Лионел Меси. 21-годишният футболист на Манчестър Сити нарече Меси най-добрия играч, докосвал някога в футболен терен и заяви, че очаква с нетърпение това предизвикателство. Орайли подчерта, че Англия трябва да отговори на страстта на аржентинците и изрази увереност, че отбора може да се прави. Защитника разкри още, че от години си поставя големи цели и дори си представя как Англия печели световната титла. По думите му, той вярва, че мечтите могат да се превърнат в реалност, ако са подкрепени с постоянство, работа и увереност. След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали.

0: Вятърът ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала. На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Кито!
1: Здравейте, след 13 в ефира на Радио Веселина даваме старта на обедното издание на предаването Честито с мен Милен днес и най-добрия микс от песни, който предлага на вашето внимание само хитови заглавия. С такова народно започваме сега, за да поздравим и да ви пожелаем страхотен следобед, да имате летен, хубав, морски, планински, кой където се намира във всяка една точка на света, слушайки Радио Веселина. Може да се поздравите, ако имате и рожденици на 14 юли. Добре сте дошли, рожденици. С най-голямо удоволствие ще вдигнем чаши за вас. Нашия телефон, знаете, е 087-880-1080. При сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав отивате в нашата платформа там за поздрави, пишете абсолютно безплатно и поздравът излиза в ефир. Без да избирате песните, знаете, в обедно честито песните са избрани от нас. Ето сега, като за начало, веднага давам старт с Глория и Николай Славеев, Катерино Моме. На Цеца след малко ще слушаме едно хитово парче. Урок след урок на Ая и още любими изпълнители. Това е Честито по Радио Веселина. Вторник. Започваме с много-много настроение.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Това е честитово радио Весели ден. Продължаваме напред. Вече вашите поздрави тук присъстват, така че изпращам ги заедно с следващите парчета. Слушаме Ая и Урок след урок. Веднага след нея Йоргус Какосяя, Скей, Сея Нотера и на Ивана Димковски. Месец Дана. Поздрави с тези песни специално от Юлето и Лейла. За Чичо, Емо, за Леля, Пепи и за Ванката пожелание за приятен път и приятно море. Много, много ги обичат Юлето и Лейла. С пожелание за приятен ден и поздрави за Весето от бебешкото в Кюстендил. По случая рождения и ден да бъде здрава, щастлива и много благословена. Колежките я поздравяват. Страхил се обади, за да поздрави своите приятели и да им пожелая приятен следобед. От Янослав. Поздрави специално Янислав. Да е жив и здрав. Дядо ми Николай Дончев, пише той. Дядо Ники е от град Белене. Приятен ден пожелаваме на тях. А Макс иска да поздрави всички, които слушат радио Веселина. Настроението е на Макс, но 50 Cent на този етап в ефира на обедно честито няма как, Макс. Нека да имаш хубаво настроение. Следващите песни да са за теб, а също и за Диди и Боби Гърнев. Патишки отбор Цалапица. Чувствайте се поздравени с следващите песни.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. С грижа за вас.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Crazy Days те очаква в Емарк. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Биодерма Фотодерм за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
10: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: има всичко.
1: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик – иновацията на Ниаманте.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Продължава честито по радио Веселина Димана и 1000 градуса любов. Слушаме след малко и Севгин Мехмед се е включил с поздрави за най-добрия началник Фикрет, който му казват Фико, от една фирма в Кърджали. Пожелаваме още много успехи на най-добрия началник, както и здраве и късмет на всички, които работят с него. За Валентина и за Николай Милеви поздравяваме ги тях и им пожелаваме един прекрасен ден от името на Любка Андонова, която пише на платформата за поздрави radioveselina.bg. Сега да обърнем внимание на нашия ефирен телефон, да чуя кой звъни там. Добър ден, здравейте!
1: Здравейте! Прекрасно радио! Баба Мария от Пловдив поздравява моя внук Мариан Давков, който навършва днес 29 години.
0: Така.
1: Желая му здраве на него и на неговото семейство. И вие бъдете живи и здрави и не

0: радвайте дълги години.
1: Пожелавам на рожденика и на всички, които ще празнуват с него страхотен, незабравим празник. И честит рожден ден от нас.
0: А на вас от здраве да не се отървете, баба.
1: Благодарим.
0: От
1: здраве. Благодарим ви. И вие също.
0: Слушам песента, която ви ще избрат.
1: Следващата песен е за вашия рожденик. Приятен следобед ви пожелавам.
0: Благодаря, баба. Благодаря.
1: До чуване.
0: Чао.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Внимание! Голямо уикенд в Мусио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд. От петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мусио Бриколаж БГ.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси.

0: бонуси. Кангару Транс 0884-316060.
1: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит Оринал Демакс.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Василий Скарас и феноменалното феномено в ефира на Радио Веселина и обедно честито продължава. И моите впечатления от включванията ви са, че доста от вас са вече настроени на морска вълна. Ама какво да се прави то лятото? За какво друго да мисли човек? За отпуска, за приятна компания и за едно хубаво море. Сега изпращаме поздрави от всички колежки за Весето от Бебешкото в Кюстендил. Отново с всички песни до края на честито. Да е здрава и много работлива и пожелават колежките за спаси. С пожелание за слънчеви дни на плажа в обзор. Милена, приятен следобед и хубав плаж да си направите и шоколадов загар да съберете така в края на лятото. А поздрави също изпращаме за всички шивачки от Варов възел, които в момента се намират на покрива. Не знам точно къде е това. Шивашката фирма в Видин, чувствайте се специално поздравени. А да, слушайте да чуя на линия сега. Здравейте, 087-880-1080. Ами, като няма слушател, имаме много музика, която ще слушаме. Душо си ми опио, слушаме сега и Драгана Миркович и още любими изпълнители до новините в 14.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Български фирми са сред дружествата, разследвани за мащабна схема за ДДС измами и пране на пари в Европейския съюз. Европейската прокуратура в Атина е извършила обиски на няколко места в Гърция в рамките на разследване, започнало преди около година. Според данните, разкрита мрежа от компании в България, Гърция, Кипър и Чехия, използвана за верижни ДДС измами при трансгранична търговия с малки електронни устройства. По информация на разследващите, между 2021 и 2025 година, чрез така наречените липсващи търговци, са нанесени щети за близо 47 милиона евро на бюджета на Европейския съюз и на Гърция, а още над 24 милиона евро не са били платени или са били неправилно декларирани. При акцията са иззети документи, счетоводни записи, дигитални доказателства, близо 99 000 евро в брой и 3 луксозни автомобила. Замразени са и криптовалути и други цифрови активи на обща стойност над 5 милиона евро, както и 88 недвижими имота и множество банкови сметки. Според гръцките власти, това е най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано досега в страната. Община Харманли настоява за писмени гаранции от Държавната агенция за бежанците, че планирания ремонт и модернизация на регистрационно-приемателния център в града няма да доведат до увеличаване на неговия капацитет. В официална позиция местната власт заявява, че не възразява срещу подобряването на условията в базата, но се противопоставя на всякакви опити за разширяване на легловата база. От общината искат ясни уверения от Министерския съвет и от агенцията, че строително-монтажни дейности няма да променят предназначението и мащаба на центъра. Като основен мотив се посочват сигурността, обществения ред и ограничените възможности на местните здравни и социални услуги да поемат допълнително натоварване. Повод за реакцията е проект на Държавната агенция за бежанците за обновяване на центровете в Харманли, Пъстрогор и София, финансиран по Европейския фонд Убежище, миграция и интеграция. От агенцията посочват, че целта е единствено подобряване на условията за прием на хора, търсещи международна закрила. Темата отново предизвика обществено напрежение в региона, след като преди време жители и местната власт в Симеоновград се обявиха срещу идеята за изграждане на бежански център от затворен тип в бивши казарми. Започва вдигането на нивото на язовира в Николово край Русе. Комисия е установила, че свлачището по дигата, образувало се през октомври миналата година, не създава опасност за населението. Това показват проучвания на експерти от БАН и Минно-геоложкия университет. Въпреки че дигата е частично компрометирана, конструктивно тя е в изправност. След извършеното временно укрепване на съоръжението е обявена обществена поръчка за ремонт на язовирната стена. Според кмета на Русе Пенчо Милков, отпуснатите до момента близо половин милион евро по фонд бедствия и аварии не

0: са достатъчни и ще се търси допълнително държавно финансиране. След протести на гребните клубове и природозащитници започна поетапното запълване на водното корито на езерото. Паралелно се почиства растителността и се възстановява трасето с дължина 1000 метра за кану-каяк и академично гребане. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Новия старши треньор на Лудогорец Томас Райс заяви, че основната му цел е да върне шампионската титла в Разград. Пред клубните медии германският специалист каза, че е щастлив и горд да поеме отбора и е убеден, че състава разполага с необходимите качества за успех. Райс подчерта, че освен добри футболисти са нужни и правилен менталитет, силен колективен дух и висока интензивност във всеки матч. По думите му, именно това ще се стреми да изгради в отбора, за да може Лудогорец отново да се бори за първото място и да започне нова успешна страница в историята си. Представители на Българския футболен съюз, Министерството на младежта и спорта и футболен клуб Барселона обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество по време на работна среща в Националната футболна база в Бояна. От БФС представиха основните проекти от стратегията за развитие на детско-юношеския футбол, сред които програмата «Мисия Талант» и Академия БФС. След срещата изпълнителният директор на БФС Андрей Петров определи разговорите като ползотворни и заяви, че обсъдените идеи могат да допринесат за развитието на футболната екосистема в България чрез обмен на добри практики с Барселона.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятърът ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28 и 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Шоуто!
1: Живот си живеем и ние тук в ефира на Радио Веселина. С най-голямо удоволствие откривам втория част на Обедно честито във вторник след обед. И заповядайте да ви чуя на 087-880-1080 или сайта radioveselina.bg да се разпишете там с някакво послание. Да чуя слушател на линия. Здравейте!
2: Ало, добър ден, Радио Веселина! Искаме да правим поздрав за моята жена и чакаме още малко с нетърпение да дойди. Някой хубав вече концерт, който следват. Да поздравим.
1: Вие как се казвате, тя как се казва?
2: Тя се казва Мерили от Илиан Мъжей.
1: Добре. Приятен ден желаем. Поздравена в ефира на Радио Веселина. Сега за Македонка Гълъбова за рождения ден изпращаме следващите поздрави. Йорданка Илиева, честити този празник с нещо гръцко. Ще има малко по-късно гръцко, така че имайте търпение. Ще ви поздравим. За Йордан Христов и за Иво Кабачийски, най-печения колектив. Илиан Павлов изпраща тези поздрави най-сърдечни и живи и здрави да бъдат. Да чуя и още един слушател на линия. Здравейте!
3: Добър ден и весело предаване.
1: Добър ден!
3: За Сеноградската група и специално за Иван Мичоров, който е с най-работното багерче. Неговото желание е по-малко хора да му завиждат. С следващата песна Очичо Коци и Очичо Митко.
1: Чудесни пожелания! Честит да бъде деня за всички вас и много хубаво следобедно настроение. Десислава, сестра, брат, така ни сега звучи за групата от Асеновград. С тази песен ще поздравим също и тракторист номер едно в Добричка област за Мишо Бончев от Нелко специално и Джонито. Живи, здрави бъдете и лека и ползотворна работа!

0: Бога се количи, Осман Хаджич в обедно честито по радио Веселина и продължавам нататък да ви черпя с още хубави песни Яни Янков сега и както преди, с пожелание за леки и приятен следобед към кетелиските на Донка в Пловдив, за всички колеги, които работят там, живи, здрави и кака тонка, също да се чувства специално поздравена. За Никола Кембала от Сезгин, приятни и хубави емоции пожелаваме и на тези момчета, каквото желаете, каквото сте написали, направете го, ако това ви е на сърце, аз в ефир това не мога да го кажа. Добър ден и на вас, здравейте!
1: Добър ден, Миленчо, здравей! Обажда се Поли от Русе. Искам да поздравя много специално всички мои приятели от Русе, всички радиослушатели, за моят син Пешко, много специално за семейството ми и за всички шампиони. Ръцете горе и щастие горе, на здраве на всички. Приятна работа и всичко добро.
0: Това очаквах да чуя. В средата на работния ден е едно хубаво на здраве да си кажем.
1: Всички, които се живуркат покрай радио Веселина, да са поздравени.
0: Добре.
1: И много щастие от мен.
0: Благодаря. И на теб желая приятен следобед и едно хубаво следобедно студено кафе да пиеш или фрапе. Сега за Цецко Комбайнера поздрави и за извозвачите на зърно, за инженера Наско и за агрономката Ивелина, всички комбайнери в Черничево. Поздрави и ползотворна работа на всички вас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060. 22 60 60.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%.

0: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзър Мед. 024-760-760.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
7: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Учепушка! И театър ви слушахме сега в обедно честито и продължаваме смело напред през слава помощ и още кой ще чуем на Христовски рязис Епимено. Все класики в жанра и все в десятката. Поздравяваме с тези песни сега Ицо и неговата съпруга Меги. Мариана от Руси пише: поздравявам сина ми Ицо и снаха ми Меги с раждането на техния син и наш внук Никола. Ох, че хубаво събитие! Да са здрави и щастливи от баба Мариана и дядо Петьо. Много гордост да носи на цялото семейство това прекрасно момче, внука Никола и много-много късмет да има в живота. Това можем да кажем, да говори саме така от нашия ефир. За Чичо Митко Пенчев. До Чичо Митко Пенчев най-сърдечни пожелания и едно много специално послание, което ще прочета сега. Хвърляй мистрията и вади ракията, че стана ракияно време. Здраве и късмет от компанията, която се намира в Горна Козница, Кюстендилско. Живи и здрави да бъде и Чичо Митко наистина да вземе да послуша своите приятели, че тази мистрия изобщо не е на дневен ред. Ракията си е номер едно. За компанията под навеса специално за моя приятел Илко Сотиров от село Тополово, който е на почивка в СПА столицата на Балканите, Велинград. Господин Александър Доспадски се включва с това послание. Какво да ви пожелая? Прохладен следобед и наслаждавайте се на живота и музиката да бъде в вашите души. Преслава и помощ за вас!

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
3: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
10: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.

0: Феник. С грижа за вас.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Перимено, перимени, без значение какво е и що е, предаването честито по радио Веселина, обедното издание завършва. С последни поздрави сега към най-работната група комбайнери Черничево, които жънат в Житница, най-много за Цецко, най-младия комбайнер. Агрономката Евелина изпраща тези поздрави, да са живи и здрави всички там и спорна работа, хубаво време пожелаваме. И за Галин също. Следващите песни до края на този час са за вас. И финално казвам на всички да запазите доброто настроение, защото след малко започва Арт Усмивки заедно с Мария, която вече е тук на линия. А аз, Милен, ви пожелавам спокоен следобед да имате и след около 3 часа отново сме заедно в музикалния маратон на радио Веселина, вечерно честито, точно след новините в 18. До скоро!

0: 96.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Народни представители от 7-то Велико народно събрание, бивши председатели на парламента и настоящи депутати се събраха на кръгла маса за 35 години от приемането на Конституцията. Бяха показани документи от 1991 година. Всички присъстващи се обединиха около мнението, че Конституцията възпитава сегашните депутати, трябва по-смело да стъпват върху историята и да не забравят, че най-ценният капитал в политиката е общественото доверие. Преди кръглата маса беше открита изложба на тема 35 години от създаването на Конституцията, като бяха показани документи и снимки от 1991 година насам и от създаването на Конституцията с подписите на общо 313 народни представители от общо 400 от 7-то Велико народно събрание. Фокус беше поставен и върху това, че за 35 години Конституцията е променяна общо 6 пъти, като най-осезаемата промяна е била през 2023 година със съдебната реформа. И през тази година в първото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас в София на първо място с най-висок минимален бал 481,25 е Софийската математическа гимназия. Това каза началника на регионалното управление на образованието доктор Елеонора Лилова. След Софийската математическа гимназия е 91-ва немска езикова гимназия професор Константин Гълъбов с бал от 462,5. 164-та гимназия с преподаване на испански език Мигел де Сервантес запазва третото място и сега има бал от 454. С около 8 точки е малко по-нисък бала за прием от миналата година, но София резултатите по математика и по български език на седмокласниците са по-високи от тези в страната, обясни Лилова. Министерството на образованието публикува по-рано днес първото класиране за прием в гимназиите от 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата за прием с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. 18-годишен шофьор с само месец стаж зад вулана остана без книжка след полицейска проверка край Сливен. Младежът бил спрян заради превишена скорост, агресивно шофиране и технически неизправен автомобил. При проверката полицаите установили, че водачът не познава основни правила от закона за движение по пътищата. Заради това книжката му е временно отнета, а той е изпратен на проверовачен изпит. Автомобилът е спрян от движение до отстраняване на незаконните конструктивни изменения, а на шофьора са съставени актове за установените нарушения. Европейската централна банка избра 36 доставчици на платежни услуги от еврозоната за пилотния проект за дигиталното евро. Целта е да бъдат тествани техническите решения, оперативните процеси и потребителското изживяване преди евентуалното въвеждане на новата цифрова валута. Пилотният проект ще започне през втората половина на 2027 година и ще продължи 12 месеца. По време на тестовете ще се използва бета-версия на дигиталното евро, която няма да има статут на законно платежно средство. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
2: Трофея за световното първенство по футбол ще бъде донесен на финала в неделя в Нью-Джерси в специален куфар, проектиран от известна френска модна къща, съобщиха от FIFA в свое изявление часове преди първия полуфинал в турнира между Франция и Испания тази вечер. В интернет веднага имаше критики от страна на фенове, които смятат, че световното първенство става твърде търговско. Същата компания за луксозни стоки вече е доставила куфарите за транспортиране на трофеите от световните първенства през 2010, 2014, 2018 и 2022 година. Президента на FIFA Джани Инфантино заяви още, че президента на Съединените щати Доналд Тръмп ще връчи купата в неделя. Англия играе срещу Аржентина във втория полуфинал от Мондиала в сряда вечерта. След обяд ще е предимно слънчево, по-значителни временни увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали. Вятъра ще е слаб и умерен от северо-запад. Температурите ще са между 28.

0: 33 градуса, за София около 29. По морето температурите на въздуха ще са между 25 и 29 градуса, температурата на морската вода между 21 и 24 градуса. Вълнението на морето е около 2 бала.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. В началото на юли стартира втория етап на ремонта, който ще продължи до август. При него се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активните. Скоростта на преминаване е до 30 км в час. Срока за завършване на целия обект е през септември.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: на домашните любимци.
1: Ето, че отново е вторник, 10 минути след 3 след обед. Аз съм Мария и ми е много приятно да ви кажа.

Даже здравейте и добре дошли в часът, в който отделяме внимание на нашите прекрасни домашни любимци. Днес ще поговорим за психологията при котките и дали разбираме тяхното поведение. Защото те са едни от най-обичаните домашни любимци по целия свят, като известни със своите самостоятелни натури и загадъчни маниери. Изучаването на психологията на котките ни дава дълбоко разбиране за това как те разбират света около себе си и как си взаимодействат с хората и другите животни. Знаете ли какво означава мяу? Всъщност това е често използван звук от котките, но той има различно значение в различни контексти. Въпреки че котките често мяукат, за да привлекат вниманието ви или да поискат нещо, те също така могат да използват този звук, за да изразят страх, болка или дискомфорт. А защо котките подмятат в кавички каквото хванат, ще ви кажа след най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни винаги само по радио Веселина и рубриката ни Светът на домашните любимци. Днес ви разказвам за психологията на котките и дали разбираме тяхното поведение. Защо котките подмятат каквото хванат? Това поведение, което включва протягане и свиване на задните крака, е естествен инстинкт за котките и е начин за подготовка за лов. В домашна среда котките могат да подмятат каквото хванат, за да упражняват мускулите си и да удовлетворят тази ловна потребност. А знаете ли какво е значението на опашката? Опашката на котката играе важна роля в комуникацията им. Ако опашката е изправена нагоре, това обикновено означава, че котката е доволна и уверена. Ако е свита под тялото на котката, това може да означава страх или несигурност. Разбирането на психологията на котките може да подобри взаимоотношенията между вас и вашия пухкав приятел. То ви помага да разберете нуждите и предпочитанията на вашата котка, да откриете евентуални знаци на стрес или болка и да се научите как да насърчавате здравословно и щастливо поведение. Още по темата след най-добрият микс от песни, който звучи само тук.

0: страница.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.бг.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Търсиш паркомясто? Свали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Пей в М-парк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С М-парк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
8: Този месец в Хесбургер.

0: само за 5,40. Кюфте от 100% телешко, хрупкав бекон, салата айсберг, кюфте с топено сирене и вкусна трюфел и майонеза с чушки.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

Най-добрият микс от песни по радио. Веселина и рубриката Светът на домашните любимци. Днес ви разказвам за психологията на котките и дали разбираме тяхното поведение. Знаете ли защо се отъркват в краката ни? Това не е само молба за храна. По лицето и тялото си котките имат ароматни жлези. Когато се отъркат в човек, те оставят своя миризма. Своеобразен знак, който означава «Ти си част от моя свят». А защо ни гледат втренчено? Котките са изключително наблюдателни. Те следят движенията, гласа и навиците ни. Понякога втренченият поглед означава любопитство, а понякога просто чакат да стане нещо интересно, например да отвориш шкафа с храната. А защо ни носят подаръци, ще разберете след най-добрият микс. От песни останете с нас!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
4: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
5: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
6: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат AK24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат AK24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
7: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани огледала и офис столове. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни

0: 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Аз съм твоето лошо име.

Най-добрият микс от песни по радио Веселина. И приключваме часа. Днес ви говорих за психологията на котките и как да разбираме поведението им. А знаете ли защо те носят подаръци, дори в кавички? Ако котката донесе играчка или дори уловена мишка, това не е опит да ви сплаши. Според специалистите, това може да е част от естествения и ловен инстинкт или дори начин да сподели плячката си с член на семейството. Интересното е, че котките разпознават гласа на своя човек, научават ежедневните му навици и често съобразяват поведението си с тях. Те може да изглеждат независими, но всъщност изграждат силни връзки с хората, на които имат доверие. Тук приключваме, очакваме новините в 16, до тогава остават 10 минути. Сега посрещаме Георги Христов.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: длъжностно присвояване да му бъде предявено лично. Мавродиев не е дал обяснения днес пред разследващите. Той беше обвинен по разследване през 2024 година за длъжностно присвояване на кредита от 150 милиона лева от банката. По това дело беше арестуван по-късно освободен и бизнесмен Румен Гайтански. Съда тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено длъжностно присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита е отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството Кристална вода за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, според прокуратурата, свързана с Ахмед Доган. Близо 4 години след като по разпореждане на настоящия областен управител на Варна, Марио Смърков, беше извършена мащабна проверка на държавните имоти в местностите Салтанат и Приморски парк, Върховният касационен съд окончателно потвърди, че два държавни имота са били ползвани без правно основание, съобщават от областната управа. Съда е присъдил обезщетение в размер на над 380 хиляди лева. Става дума за дружество, свързано с семейството на варненския кмет Благомир Коце, а сумата се заплаща за неправомерно използване на терени в морската градина. Върховният касационен съд не е допуснал за разглеждане жалбата на фирмата и потвърждава решението на апелативния съд във Варна. Спора е за части от два имота с площ 3500 квадратни метра в местността Салтанат. Според съда, терените са държавна собственост, а дружеството трябва да ги предаде и да заплати обезщетение за времето, през което ги е ползвало. Решението на Върховния касационен съд е окончателно. Норвежки танкер е бил засегнат от експлозия, причинена от неизвестно външно устройство, докато е плавал в Арабско море край бреговете на Оман в ранните часове на днешния ден. За инцидента съобщи компания за морска сигурност, като се позова на оператора на плавателния съд. По информация на компанията, експлозията е станала през нощта. Всички членове на екипажа са невредими, уточни говорител на дружеството. Случая идва на фона на нарастващото напрежение в региона. Подновените военни действия между Съединените щати и Иран през уикенда, както и обявеното от президента Доналд Тръмп възстановяване на американската блокада на иранското корабоплаване през Ормузкия проток, поставиха под въпрос крехкото примирие в района. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Best Foods.
2: Качество и вкус от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Автопро БГ. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: Онлайн кампания срещу националния отбор на Аржентина набира популярност в интернет. В специално създаден сайт се събират подписи с искане световните шампиони да бъдат отстранени от Мондиала, като според организаторите на инициативата вече над 6 милиона души са подкрепили петицията. Авторите на кампанията твърдят, че аржентинският тим се ползва с привилегировано отношение от страна на съдиите и футболните власти. Вълната от недоволство се засили след последните два елиминационни двубоя на Аржентина на шампион срещу Египет и Швейцария. Част от феновете и футболните анализатори поставиха под въпрос някои от съдийските решения в тези срещи, като според тях те са били в полза на южноамериканския тим. Въпреки нарастващата популярност на петицията, към момента няма индикации FIFA да разглежда подобно искане или да съществува процедура за изваждане на участник от турнира въз основа на обществена подписка. Аржентина продължава подготовката си за следващото голямо изпитание на първенството с блъсъка с Англия, който предстои утре вечерта.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
4: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
4: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятърът ще е слаб до умерен от северозапад, след обяд по Черноморието от североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

0: До края на юли в работните дни между 9 и 17 часа ще се ограничава движението по третокласния път Михилци-Хисаря за ремонт на трасето. В останалата част от денонощието, в делничните дни, както и в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. При пълното ограничаване на движението по пътя Михилци-Хисаря, шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по пътя Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Свят усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Следващия един час имаме нашите близки срещи чрез нашия ефирен телефон и фейсбук страницата ни, където вече е наличен днешния арт въпрос. Питам ви следното. В старите театри е имало специална кралска ложа. Място запазено само за владетеля и неговите гости. Та според вас редно ли и днес да има места предназначени само за определени хора? Кога това е въпрос на уважение към институцията и кога на привилегия? Заповядайте, пишете, коментирайте, звънете, защото в петък някой от вас ще получи книга като подарък от любезните партньори на тази наша рубрика. А защо ви задавам това? Защото ще ви разкажа наистина много интересна история. Защо в старите театри има кралска ложа?

и кой всъщност е сядал там. Когато влезете в стар, оперен или драматичен театър, почти винаги ще забележите една ложа, която се отличава от всички останали. Тя е най-богато украсена, разположена е точно срещу сцената и често е украсена с герб, корона или монограм. Това е така наречената кралска или царска ложа. Но защо изобщо съществува? Още през 17, 18 и 19 век театърът не е бил просто място за представления. Той е бил сцена и за обществения живот. Хората не само са гледали спектакъла, те са гледали и кой всъщност присъства в залата. Кралската ложа е била запазена за владетеля и неговото семейство. А кой още е присъствал там, ще ви кажа след две песни време.

Днес ви разказвам много любопитна история, а именно защо в старите театри има кралска ложа и кой всъщност е сядал там. Кралската ложа е била запазена за владетеля и неговото семейство. Там са сядали крале, кралици, императори, царе, принцове и официални гости на държавата. Самото им присъствие било знак, че представлението е важно и много престижно. Интересното е, че ложата често е била осветена по-добре от останалата част на залата. Причината е любопитна. Не само владетеля да вижда спектакъла, а и публиката да вижда владетеля. По този начин театърът се превръща в своеобразна витрина на държавната власт. И още една любопитна подробност. В много театри кралската ложа има отделен вход, отделно стълбище и дори специални салони за почивка. Това позволявало на монарха да влиза и излиза незабелязано и при необходимост бързо да напусне сградата. А какво се е случило след края на монархиите, ще ви кажа след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам, според вас редно ли е и днес да има места, предназначени само за определени хора. И кога това е въпрос на уважение към институцията и кога на привилегии. Венета се включва и днес, за което благодаря и пише: да, може, но примерно за автор и постановчик. Някой, който е свързан с представлението. Какво ще добавите вие? Очаквам ви и ви давам Дара Екимова сега.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
5: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
4: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
5: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
4: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
5: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
4: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
8: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от 13 до 19 юли. В Айко XXXL всички мебели ще бъдат намалени с 20%. Побързайте! Инфлацията расте, но цените в Айко падат. Айко, където има всичко.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела

0: Карт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Днес ви разказвам любопитни истории за това, защо в старите театри винаги е имало кралска ложа. А какво се случва след края на монархиите? В много страни кралските ложи са запазени като историческа част от сградата. Ако днес театъра присъства държавен глава, член на кралско семейство или официален гост, именно тази ложа често се използва. През останалото време тя понякога се предоставя на зрители, а в други театри остава празна като символ на история. Любопитно е, че и у нас има театри с царски ложи, построени по европейски образец. Те напомнят за времето, когато посещението на театъра е било не само културно събитие, но и важен обществен ритуал. Има още какво да ви разкажа на това след най-добрият микс от песни. Сега поглед към нашата Facebook страница, където днес ви питам, според вас редно ли е към днешна дата да има места, предназначени само за определени хора? И кога това е въпрос на уважение към институцията и кога на привилегия. Благодаря на Ренета, която се включва и пише. Според мен, местата за официални гости са въпрос на протокол и уважение към институцията, но е важно те да не се превръщат в символ на социално делене. Когато става дума за уважение към държавността, разбираемо, но в изкуството и културата всички сме равни пред емоциите на сцената. Великолепни сте както винаги, затова сега ви поздравявам с песен на Ерос Рамацоти.

0: Пълно честито! Настроение!
1: Поздрави!
2: И най-добрият миксов песни!
1: Всеки делник от 13 до 15 часа.
2: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
5: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма и български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл заслужава си.
7: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
8: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
7: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
8: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
7: Доверието е от вас.
8: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
9: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
10: Прегледай се в Лейзер Мед 024 760 760. Пълен

0: картата в София, Варна и Стара Загора. 02-4-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес ви разказах любопитни неща по въпроса защо в старите театри имало кралска ложа и кой всъщност е сядал там. Всъщност, кралската ложа ни разказва не само историята на театъра, а и историята на обществото. Времена, в които мястото, на което седиш, е говорило почти толкова силно, колкото и самото представление. Искрено ви благодаря за прекрасните коментари, които споделихте с мен, както през нашия ефирен телефон, така и във Facebook страницата ни. Някой от вас в петък ще бъде награден с чудесен подарък, книга, осигурена от нашите любезни партньори. А сега ви давам още музикални подаръци. Светира Дойчева и DJ Ro.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Мястото на България не е в коалицията на желаещите, тъй като тя настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Така премиера Румен Радев аргументира отсъствието на страната ни от вчерашната среща на коалицията на желаещите, въпреки получената покана от президента Еманюел Макрон. Радев е в Париж и присъства на традиционния военен парад, с който Франция отбелязва националния си празник. Снощи премиера участва само в официалния прием по този повод.

0: обаче ще бъде намален. За първи път премиера коментира и скандала с полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, като защити действията на вътрешния министър. По думите му, Иван Демерджиев е представил ясни доказателства за съществуването на такива полети. Въпросът е кой и как е плащал за тях. Радев увери, че управляващите ще извадят всичко наяве. България може да изиграе ключова роля в гарантирането на енергийните доставки за Украйна през предстоящата зима, като увеличи количествата природен газ по съществуващите маршрути. Това заяви министъра на външните работи Велислава Петрова в интервю за Евронюс преди посещението си в Киев утре. По думите, укрепването на енергийното сътрудничество ще бъде сред основните теми на разговорите с украинските власти. Целта е да бъдат намерени решения, които да са от полза както за Украйна, така и за България и за енергийната сигурност на целия регион. Петрова подчерта, че страната ни има потенциал не само да подпомогне Украйна през зимните месеци, но и да участва по-активно в бъдещото възстановяване на страната. Министерството на образованието ще съдейства за възстановяване на диалога в НАТВИС при спазване на академичната автономия на висшето училище. Това е заявил министър на образованието професор Георги Вълчев на среща с протестиращи студенти и преподаватели. Недоволството е насочено срещу ректора професор Мирослав Дачев, чиято оставка се иска заради опасения, че академията може да бъде изключена от Европейския университетски филмов алианс Филм ИО. От Министерството на образованието съобщи, че подкрепят правото на студентите да изразяват позицията си и са готови да окажат експертна и правна помощ за намиране на решение. По инициатива на Министерството утре ще се проведе нова среща с участието и на Националното представителство на студентските съвети в опит да бъде възстановен диалога между страните. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол. С подкрепата на Лятото върви с футбол, а футболът с хубава бира. 145 години Каменица. Фенове черпят фенове.
0: Защитника на Англия Нико Орайли определи като възможност, която се случва веднъж в живота, предстоящия полуфинал на световното първенство срещу Аржентина, в който ще има задачата да спира Лионел Меси. 21-годишният футболист на Манчестър Сити нарече Меси най-добрия играч, докосвал някога футболен терен, и заяви, че очаква с нетърпение това предизвикателство. Орайли подчерта, че Англия трябва да отговори на страстта на аржентинците и изрази увереност, че отбора може да се прави. Защитника разкри още, че от години си поставя големи цели и дори си представя как Англия печели световната титла. По думите му, той вярва, че мечтите могат да се превърнат в реалност, ако са подкрепени с постоянство, работа и увереност. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, след обяд по Черноморието от североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Враца временно движението по първокласния път Монтана-Мездра в района на околовръстния път на град Враца при 148 км се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Има едно място в България, което обожавам. И това е град Банкя. Гостуваме на това приказно място днес, защото там ще се състои нещо много интересно, за което разговаряме с госпожа Александра Александрова, заместник кмет отдел култура. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте! Предстоят в Банкя от 15 до 19 юли празниците на минералната вода, здравето и дълголетието, горещите, които са част от календара културните събития на столична община и за които сме предвидили да има изключително разнообразна програма, подходяща за всички възрасти. Започваме на 15 юли в сряда от 19.30 часа с един концерт, който срещахме звездите на Банкя, тъй като в него участват голяма част от изпълнителите, които са живеещи в град Банкя, именно Дует Ритон, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Поли Паскова, Кейлина, Емилиан Бардаски, както и много млади изпълнители и деца. А преди този концерт ще имаме откриване на една изложба с ретро снимки, отразяваща духа на Бухемска Банкя преди 44-та година. Автор на изложбата е краеведа Виктор Копалов от Бухемската София, а тя е част от проекта ни «Откри Банкя».
1: А от 15 до 19 юли Банкя ще бъде домакин на Горлещици 2026 година. Има още какво да чуете за богатата програма, но това след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: март. Усмивки днес гостуваме в Банкя, защото от утре 15 юли до 19 юли града ще се превърне в сцена на едно от най-очакваните летни събития в региона. Горяшлици, празници на минералната вода, здравето и дълголетието. Затова днес моя гост е госпожа Александра Александрова, която е заместник кмет отдел култура. Има още какво да чуем от нея по отношение на богатата програма, която са подготвили.
1: На 15 юли ще направим един концерт отново в парк Стронда от 19.30 с рок група Бреви, а на 17 юли ще имаме специално участие на професор Бинка Добрева и нейният съпруг Александър Райчев, които пък са бъдещи жители на град Банкя, които със своята фолклорна музика ще зарадват жителите и гостите на града, а преди тяхното участие, разбира се, ще посрещнем всички местни танцеви, състави и фолклорни групи. Два от много сериозните ни акценти са всъщност именно на 18 юли в събота. На обяд започваме с 17 поред автомобилен ретро-парад, който реализираме съвместно с Българския автомобилен клуб Ретро и очакваме над 200 автомобила. По време на самия парад на сцената в парк Есеница ще пее Елена Рангелова и нейната група Нимарк, както и човека оркестър Краси Бонтев.
0: Има и още какво да чуете и най-вече как ще завършат празниците на минералната вода, здравето и дълголетието в Банкя, но това след най-добрият микс от песни.

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Само ще разгледаме.
8: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
12: Сега в Била. Вземи сумун от Била пекарна за 55 цента. Гранде кебабче от топлата витрина 59 цента за брой. И кисело мляко Балкан 3,6% 500 грама за 65 цента. От 9 до 15 юли в Била.
13: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
14: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежа на ивентим
15: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги е много красиво да посетим Банк и да се потопим в красотата на този прекрасен град. А той отново ще се превърне в сцена на едно от най-очакваните летни събития в региона, наречен Горяшлици. Празници на минералната вода, здравето и дълголетието. Затова днес моя гост е заместник-кмета в отдел култура Александра Александрова, която ни разказва богатата програма, която са подготвили от общината.
2: Посреща на 18 юли ще бъде другият голям концерт, който всъщност ще има две части. В първата си част това е Eurovision Live In Concert с участието на джаз формация София от Общински културен институт Надежда и с талантите от Highlight Singing Academy, с които сме подготвили близо 20 от най-емблематичните песни в 70 годишната история на Евровизия. А веднага след този концерт на сцената ще се качат младите таланти Вениамин и Елизабет. Разбира се, това не е всичко, защото на 19 юли продължаваме с Лене на художниците, с театрална постановка за децата в парк Евтините, с творческа работилница за деца, а вечерта ще бъде прожектиран и финалът на световното първенство по футбол в центъра на кметство Иваняне. Така че нашите първенства започват от утре и свършват чак късно в неделя вечерта.
1: Поздравления за тази богата програма и сега официално може да поканите и нашите слушатели да бъдат ваши гости.
2: Добре да смисля, благодаря ви и аз.
1: Ето имате една прекрасна идея, още повече и Банк е близо до София, може да отскочите да бъдете част от този празник. Хубавата музика е тук и продължаваме така.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
7: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само от

0: Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
1: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Вашни само по радио, Веселина, аз съм Мария и тук поставям финалът на днешните арт усмивки и благодаря ви за приятните емоции, които си споделихме. Остава 9 минути до 18 часа и последните новини. Веднага след това идва Милен с предаването Честито, където хубавата музика, както всяка вечер, ще избирате вие заедно с вашите поздрави. А лятото е време за пътешествия и по този повод е важно да бъдем застраховани. Застраховка гражданска отговорност от SDI. Не е необходимо да помниш кога е следващата вноска по застраховката или кога изтича полицата. SDI напомня с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Така няма риск да останеш без застраховка и да бъдеш глобен при проверка на пътя или след заснемане с камера. Както и да плащаш от джоба си щети, които си причинил, защото нямаш застраховка. На SDI.bg има калкулатор за гражданска отговорност. Всеки лесно може да сравни цените, които застрахователните компании дават за негови автомобил. И още може да поръчи застраховката си за секунди онлайн и да я получиш на посочен от теб адрес или в удобен офис на SDI. Повече информация на SDI.bg.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина.

Майки от цялата страна излизат тази вечер на протест с искане за по-високо обезщетение за отглеждане на дете през втората година и по-адекватна държавна подкрепа за семействата с деца. Основната демонстрация в София започва в 18 часа и 30 минути пред Министерския съвет, а протести са планирани и в редица областни градове.

0: Те не покриват дори основните разходи на семействата, а цените на основните стоки и услуги са се увеличили значително. Организаторите вече са изпратили писма с исканията си до президента, омбудсмана и премиера и очакват конкретни действия. Държавата си поставя стратегическа цел до 2030 година загиналите при катастрофи у нас да са с 50% по-малко спрямо 2019 или не повече от 314. През миналата година загиналите при катастрофи и пътни инциденти са били 456. Целта е записана в актуализираната от правителството Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата. В нея е записано още намаляване на половина на тежко ранените, свеждане до нула на загиналите деца и по-малко пострадали пешеходци в населени места. Като условия за изпълнение на поставените цели са посочени политическата воля, институционалната ангажираност и експертния капацитет. Планира се темата за безопасността по пътищата да присъства задълбочено в образователната система, а Държавната агенция безопасност на движението по пътищата и общините да са по-активни. Планира се и създаване на Национален център за управление на трафика и интелигентно управление на движението по пътищата. Бедствено положение е обявено в резервата Сребърна заради критично ниското ниво на водата. Започва аварийно изпомпване на вода от Дунав, което трябва да предотврати риск за уникалната екосистема на защитената територия. Причината за кризисната ситуация е продължаващото понижаване на нивото на река Дунав, което не позволява естественото захранване на езерото. Бедственото положение на този етап е в сила до 21 юли. Към момента няма данни за сериозни последствия за обитатели на резервата. Действията са превантивни, тъй като продължителната суша и високите температури могат да застрашат водния баланс. Украинският премиер Юлия Свириденко подаде оставка като част от правителствени промени, инициирани от президента Володимир Зеленски. Оставката и днес беше одобрена от Върховната рада на Украина, като депутатите се разделиха почти на половина при гласуването. За сега президента Зеленски не е посочил кой ще поеме поста. Държавният глава заяви само, че страната променя своята политическа стратегия, за да отговори на новите предизвикателства и задачи, пред които е изправена. Украина продължава да се сблъсква с тежки предизвикателства, свързани с войната, икономическата стабилност и международната подкрепа. Очаква се през следващите дни Зеленски да предложи кандидат за нов премиер, който трябва да получи одобрението на украинския парламент. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол с подкрепата на Best Foods.
2: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
1: И със съдействието на
3: Autopro BG. Автоаксесуари за вашия автомобил с качество като за световно.
0: След двудневна пауза, световното първенство се завръща с първия от оставащите 4 мача до края на шампионата. Франция и Испания ще се срещнат тази вечер в 22 часа в първия полуфинален сблъсък. Отбора на Франция, който е на трето място в ранглистата на FIFA, ще се опита да стане едва третия тим в историята, който достига до 3 поредни финала на световни първенства. До сега това са постигали само Германия и Бразилия. Днес е националният празник на Франция, така че петлите ще са още по мотивирани да донесат радост на сънародниците си. Селекцията на Дидие Дешан е най-убедителният отбор на Мондиала до момента, като спечели и 6-те си мача в груповата фаза, след това елиминира последователно Швеция, Парагвай и Марокко и има 16 гола досега. Половината от тях са на сметката на Килиан Мбапе, който продължава битката за голмайсторския приз на турнира. Испания обаче има предимство в общата статистика, тъй като Ла Фурия Роха спечели 18 от 38-те срещи между двата отбора до момента. Тима на Луис де Ла Фуенте, който е втори в ранглистата на FIFA, спечели своята група, въпреки че започна с разочароващо нулево равенство с Капо Верде. За настоящия европейски шампион това е едва втори полуфинал на световно първенство. Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северозапад, след обяд по Черноморието от североизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 26 градуса. 34 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

0: На 15 и 16 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на движение в два участъка от магистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в отсечките между 161 и 163 км и 158 и 160 км в платното в посока София. При реализация на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Така, след 6 вечерта, 10 минути след 18, да бъдем точни във вторник вечер, 14 юли 2026 започва Честито по радио Веселина. Здравейте, от мен Милен. В началото пожелавам на всички да имате една хубава вечер, да се отпуснете след работния ден, напрежението абсолютно да се изпари на момента и да се заредите с настроението, което ще ни държи в следващите 4 ефирни часа. По радио Веселина, музиката, която вие ще избирате сега, от този момент до 22, и се поздравявате обичайно на нашия ефирен телефон 087-880-1080 и избирате песни, които сте чували от нашия ефир. Също през сайта radioveselina.bg, там чрез бутона на Прави поздрав платформата пишете и се поздравявате. Първите две песни са от мен, е така да ви почерпя за хубаво настроение, да вдигнем градуса още повече, да изстоедим питиетата и да си кажем на здраве. Честито започва, желая ви да запазите хубавото настроение. Ако го нямате, ще го създадем точно сега.

0: Честито продължава по радио Веселина, Меди, сега и времето лекува. Слушаме и поздравяваме Йордан Христов и Иво Кабачийски. Да са живи и здрави и все така едини и да им спори работата. От Илиан Павлов поздрави, пожелания за хубава вечер и приятна почивка, защото си е време човек да се настройва именно на такава вълна. От Цецо за най-добрия инструктор и комбайнер Петър Вълчев, поздрави също и за цялата фирма, да сте живи и здрави всички, които са в тази фирма конкретна и да им спори на тях работата, когато му е времето. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, искам да поздравя Македонка Гълъбова, песента на Веселин Маринов, честит роден ден, която днеска има роден ден. Също така и нейния син Митко, дъщеря Илианка и малката Симонка и снаха и не знам името, живи и здрави да са. Те много ми помагат в най-трудните моменти. От Йорданка и Лиева в Благоевград, нейната бивша колежка. Лека вечер.
0: Благодаря, изчерпателна и стегната в поздравите. Директно ви пускам песента като първа сега за рожденичката ваша Македонка. Успешна година пожелаваме нова, а на вас приятна вечер. До скоро. Ами като е за рожден ден, пускаме Веселин Маринов рожден ден и поздравяваме всички родени на 14 юли да са живи и здрави.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Това лято добрата форма струва по-малко, отколкото си мислиш. Гръбни специалната Next Level оферта и тренирай първите два месеца от годишният абонамент

0: само за 20 евро на месец. А за да не спираш, дори когато почиваш, офертата важи за всички клубове в страната. Разбери повече на NextLevel.bg. Фитнес и Next Level. Не спирай да бъдеш във форма.
1: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Burger King.
2: Внимание! Айко XXXL намалява цените на всички мебели. Да, чухте правилно. Само

0: има всичко.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Внимание! Голям уикенд в Мосио Бриколаж. Минус 20% на всичко само този уикенд от петък до неделя. Пазарувай в магазините и онлайн на Мосио Бриколаж БГ.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк.
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

Една песен, трима изпълнители, Миле Китич, Саша Матич и Аца Лукас. Да ме е она волила за един Христо, наричан още и Ицко, от трима човека поздравен. Искра, Шони и Николай за Ицко, да бъде силен. С теб сме, обичаме те, поздрави от Ники. Баба и дядо поздравяват Христо с пожелание да бъде жив и здрав и всичко ще се подреди. И от Леля Искра, която казва за моя единствен и прекрасен Христос, много обич от Леля. Пожелание за хубава вечер за цялата компания и да бъдете живи, здрави и Ицко също на първо място. Сега време е да поздравим и всички, които се занимават с жътвената кампания, заедно с Радостина Николова и Стоян Петков и песента Жътва. Мартин иска специално да поздрави всички жътвари, да имаме спор на жътвата и да са живи, здрави, да имат сили за още много, много работа. Тя добре, че работата е сезонна, а не е постоянна, че иначе не знам колко ще е лека и лесна. Стеф и поздравява специално любимото момче от втори етаж, Самураново. Обичам те много, душа моя, казва тя. Приятна вечер пожелавам също и на тях. Ще чуем след жътва е на Радостина Николова и Стоян Петков. Песента на Живко Добрев, Ти си брат, избрана песен специално от Благо, за да поздрави квартал Кючука на начало с блок 4, 118 апартамент. За Коцето от Благо, скоро Агнето чака мой човек, специално за Коцето и брат му Кирчо, Боги и всички останали, които са там. Приятна вечер пожелаваме на цялата компания. И още една песен ще прозвучи веднага след прогнозата за времето, която предстои след малко. Син талисман на София. Избрана песен специално от Стефан Милев с поздрав за най-прекрасната внучка Стефани. За приема в Медицинския университет във Варна я поздравяваме. Дано да има успех и, дето се казва, да изкласи успешно.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
6: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
7: Citroën.
6: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
7: Citroën.
6: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
7: Citroën.
6: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
8: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg. При пробиотиците е важно

0: бактерии достигат живи до червата. Bion Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Bion Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Утре ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните райони и в планините ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България вятъра ще е слаб до умерен от северо-запад, след обяд по Черноморието от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода между 22 и 24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: Това е честито по радио Веселия. София, слушахме сега и Син Талисман. С благодарност към слушателите, които избират разнообразна музика, за да е разнообразен ефира и най-добрия микс от песни. Това е положението. Сега една песен остава до 19-я час. Азис и Лидия с Лудница. Поздравяваме специално рожденичката Доротея. Честитим рожденията на Доротея Христова от нейния съпруг Жоро, който казва, че много я обича, желая и щастие, късмет и все така да бъде най-добрата жена, най-добрия спътник в живота и приятел. Добър вечер на вас, здравейте!
1: Здравейте, добър вечер!
0: Слушаме ви!
1: Искам да

0: Здравя, Милена от Плевенското село Асеновци, която днеска има рожден ден.
1: Как се казва рожденничката?
0: Милена.
1: Добре. А, какво стана? Разпадна се връзката. Да бъде жива и здрава рожденичката, както и всички празнуващи с нея тази вечер. Опитайте отново нашия телефон 087-880-1080 за Цецо, най-добрия инструктор и комбайнер Петър Вълчев от Хисария и всичките му колеги. Отново поздрави за вас и хубава и успешна да бъде жътвата. Лора и Сиана, беститата, вие сте номер едно и най-добрите, разбира се, вие си знаете. За братчето Ицо, да знаеш, че нямаме търпение да си до нас. Мариан и Мони, хубава вечер, желая на вас. Следващите песни са за настроение. Да поздравим също и 7-2 номера на една кола на градски транспорт в София. Най-сладкият шофьор с най-сладките пътници. Да се чувстват поздравени. Лека смяна.
2: Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко, живота ти ще унищожа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: След 19 продължава честито по радио Веселина. По живота сме си ние, обичаме купоните, обичаме и хубавите трапези, които особено когато са споделени с вас, всичко е точно. Във вторник вечер, заедно с мен Милен, продължаваме да слушаме най-хубавата музика и най-добрия микс от песни по радио Веселина, който вие подреждате. Сега Цветелина Янева ни поздравява и веднага с Милош Боянич ще продължим с Она игра. Специално Деси пише: добър вечер, поздрави за баба Вили, за дядо Ангел, с пожелани за крепко здраве, не крехко, защото като е крехко, то се държи на косъм. Здраве!

Здрави да са като скалите и дълголетие да имат на орлите. Забава ви ли за дядо Ангел? Приятна вечер! За Стефи, за мама Мери, за тати Илиан и за всички, които я обичат, да бъдат живи и здрави, много, много да се разбират и да се обичат. Ей, изпуснах телефона нещо. 0878 80 10 80 е ефирния телефон. Обаждате се, поздравявате се.

0: Рожденика. Здравейте на вас.
1: Здравейте, обадя се един ваш радиослушател. Имам, искам да ви поздравя вас и вашия колектив. Да, някоя песен по вашия избор.
0: Ами чудесна първа песен за вас специално. Как се казвате, че нещо лошо ви чувам?
1: Илиан се казва.
0: Илиан.
1: Не знаете, платна реклама от мене. Радио Веселина. Всеки ден и всеки час музиката от вас.
0: Страхотен. Благодарим за поздравите. Илиан е жив и здрав, бъди. Следващата песен е за теб и бъди винаги по живота с най-хубавите емоции и, разбира се, най-любимото радио. Това е честито вторник вечер. Продължаваме ето така по живота с Цвети Янева.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито продължава сега и желаната песен на диджей Дамян и Емануела М. Да, Окадар. С Нико Зерти след малко Еротефтика есена и Ой, тигре, тигре, имаш ли пари? Радоши Шарката и Попа Мартин поздравява специално Данко да пие много ракия и да не мрънка там, да си крутува с една хубава свежа салата. Приятна вечер желаем на цялата тяхна компания. А Рицарката Сиска пише специални поздрави за моя татко Юли Рицаря. Птиците отлитат на юг с пожелание за берекет. Добре, обаче пожелали сте Южен вятър. Коя песен на Южен вятър? Ако ми пишете, ще ви я пусна с най-голямо удоволствие. 0878-80-10-80 телефона ни. Поздрави през сайта radioveselina.bg за цеха Флясковец. Специално от Снежанка. И пожелание за хубава вечер. Моля ви, избирайте песни, които сте чували от нашия ефир. Тази, нищо честно казано, не ми говори, ще я проверя, но нещо, което е така по-разбираемо, по-за душата, дето се казва. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Да, слушаме ви. Заповядайте в ефир сте.
1: В ефир, помагаш ли го Златан?
0: Да.
1: Искам да поздравя жена си Анито, която в момента е на море.
0: Жената на море, а вие вкъщи бачкате, така ли?
1: Да. На море, по-женски и така.
0: А, добре. Хубаво. Значи вие е много щедър човек с широко скроено сърце и душа.
1: Аз имам една жена, да не е
0: всичко. А, добре.
1: Това е... Я да изкарвам и да кажа, че много
0: я обичка и много налюша. Може ли песен да си изберете? Изберете песен,
1: кажете коя. Имаш и на Фики и Галена една...
0: На Галена и Фики, добре, ще я намеря песента. Хубава вечер, много лоша връзката и много слабичко ви чувам. Дано слушателите да са чули посланието на този съпруг, който да поздравява своята Ани на море. Дано да е хубаво настроение. С пожелание за хубава вечер сега към Галя, която празнува рождения си ден, любимия и Дамян и Емануела специално за нея. Поздрави към колегите всъщност, да, колегите на Мирослав. Обичат Нико Звертис специално и за Диана, Еротефтика есена, диди за теб, пожелание за приятна вечер, на здраве, за прохладата, която създаваш на тези

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
7: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
8: Разпродажбата в Юск продължава с фантастични оферти. От 9 до 15 юли спестете до 60% на избрани кухненски столове.

0: Стълбове и кресла. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Шефе, търсят те по мобифона.
3: Пронто, кой е, бе?
4: Абре, бре, то. Стига си, фараони, пирамиди, бре. Стане върче, бе, ще направим пачка.
3: Я по това.

Двамата тигри, Радош и Жарката и Попа и Тигре-Тигре. Така продължава честито сега с още по-големи тигри, само че от световната сцена. И легенди, оставащи винаги в историята на музиката. Queen и Radio Gaga, пожелана песен от Стенли, специално да поздрави цялото семейство, целият екип на Радио Веселина и приятелите си най-вече. Стенли, жив и здрав бъди. С тази песен ще поздравим също така и Петя Григорова от колежките от София, които много, много я обичат. Честитим рождения ден на госпожа Григорова. Здрава, щастлива, с много късмет, обичана и да сбъдва всичките си мечти. Така, и Фики и Галена пожелахте за Ани, която е на море по-женски. Не, не, не. Звучи сега Ани, весело изкарване на цялата ваканция, която така ти е дадена по съдба и твоя съпруг те е пуснал, за да се забавляваш по-женски. За всички фенове на минералите и всички лапидари в България, от Тихомир Шопов, пожелания за какво? Да сте живи и здрави всичките, които сте в... които се разпознават като любители на това, което той описва. На здраве и хубава вечер. Опитвам се да се свържа с някой на телефонната ни линия. Добър вечер, казвам на Димито от Пловдив, от Петю. Приятна вечер, Петю. Избирайте песни, които сте чували да звучат от ефира на Радио Веселина. 0878-80-1080 е ефирният телефон. radioveselina.bg също е за връзка с нас. Така, да поздравим също цялата компания от Бургас за Милена Дросева. Поздрави специално за всичките приятели и за тези, с които споделя лято настроение в този хубав, слънчев, музикален на сърцето Бургас на всеки. Живи, здрави русалки, гларуси, чувствайте се поздравени с всички песни до края на честито, най-вече Милена Дросева.

0: телефона, сърцето.
1: Направи поздрав в Чистито. Обади се Чистито. На 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

0: Queen и още по-легендарния Freddie Mercury, Radio Gaga в ефир на Радио Веселина. Продължаваме нататък сега. Нещо нашинско предстои да чуем. Славка Калчева и Бяла хубава мама. После ще има и на Анна Виси Олята Левта. Заповядайте да ви чуя на нашия ефирен телефон сега. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Милене.
0: Добър вечер.
1: Обажда се Емили.
0: Ей, не пропускаш вечер, Емили. Слушам те сега.
1: Искам с цвета на Илиан балада на любовта да поздравя Краси, също и тебе. Имам една молба. Тази втората песен, къде поздрави на гъркинята, е много хубава да кажеш кой я изпълнява и как се казва, да си я сложа в фонотеката.
0: Коя песен на втората на гъркинята?
1: На втората, която гъркинята, където я изпълнява.
0: Ама коя е втората?
1: Когато ни поздрави. В началото.
0: А, в началото. Това е Деспина Ванди и песента се казва Ти кано моно... Секунда, само да погледна, че и аз малко забравих. Така. Чакайте сега, че да не губим време. Ти кано моному. Монимо, пардон. Ти кано монимо на Деспина Ванди. От време оно доста стара песен. Просто се приседих днес за нея. Точно така.
1: Ти кано
0: монимо. Да.
1: Монимо.
0: Да. Коя песен искаше, че забравих, че се...
1: Балада на любовта.
0: А, добре, добре. Приятна вечер, Емили, за теб ще има балада за на любовта. Сега Славка Калчева. Поздравяваме сър Илко Сотиров, кръстоносеца от селото Полово, който е на почивка в СПА комплекса на България Велинград. Черпи всички спитиета, битиета и мезета. Ами, що ме така, след предаване тръгвам за Велинград. Господин Сашо от Велинград, приятна вечер, на здраве, желая на всички там. Ей, запазете маса, милен съм аз, да знаете. Галина Александрова, поздрави специално за вас. Хубава вечер, гръцко изпълнение. Господина от Холандия поздравява своите братя. Живи, здрави, нека да бъдат. Както и за моята Мария Маца от господин Петров. Обичайте се, уважаеми господин Петров, и нека любовта да е винаги във вашето сърце. Бяла хубава мама сега, Славка Калчева. Ще поздравим също така дядо ми и баба ми Риза и Рукие от техния внук Мехмед, с пожелание да са живи и здрави още дълги, дълги години. На здраве и на тяхната компания.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: И бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trust ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trust 0884-3160-60.
7: На компютъра, пред телевизора, с таблета. Зрението ви е защитено с новите увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Комфорт във всеки поглед.
8: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни със сенник и специални пояси за бебета.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Майсторино открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторино.
11: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепило

0: Кото за плочки Изомат, АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ана Виси, преди финала на часа остава да чуем Константин с излишени кило доле, кило горе на Миле Китич. Поздравяваме сега Димито от Пловдив от Петю с пожелание за приятна вечер на цялата тяхна компания. Здраве, здраве и пак здраве и на здраве, ако може. За Васил Милков, който много така прекрасно съчетание е направил, Софи Маричко. Ами добре, поздрави иначе за Данзата от Мездра, да бъде жив и здрав и на здраве от нашата маса в Кирхщетен, Австрия. Специални поздрави за господин Милков. Имам май още един поздрав за вас, а специално за Жорката от Белово и колегите с зелените камиончета. Или това е друг човек пак, защото Васко е написан тук отдолу като подател на съобщението. Иначе песните са хубави, забавляваме се, разнообразяваме се и празнуваме живота. Поздрави изпращаме сега за Камелия Станимирова. Поздрави от цялата компания. Чакайте сега. И от шефката Роси, много важен човек, защото са се събрали компания от колеги, приятели, семейството, нения Румен, който е съпруга на рожденичката, също и показва, че много я обича и казва: всичко си ти за мен. Така че на здраве и за цялата компания. С следващите песни поздравяваме също и Иван и Лили, които пътуват в момента за морето. Леко и безаварийно пътуване, спокоен е трафика, доколкото разбирам. Морето си ви чака, времето ще бъде хубаво, така че наслаждавайте се на всеки един момент. Константин, специално за всички вас, честито продължава и след новия час.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Преполовихме честито за тази вечер и само един телефон ни дали, т.е. номер 087-880-1080 от нашия ефир, за да поздравите някого и да изберете някоя хубава песен, така за настроение. Сайта radioveselina.bg, музика, новини, интересни неща, там може да видите игри, забави, и бутончето на прави поздрав е другата крачка към нас, за да прозвучите в ефира, само че така, тайничко, инкогнито. А сега слушаме Кеба, 1000 пута, и Тони Стораро и Джамайката, най-добрата фирма. С тези две песни стартираме този музикален час. За компанията на Жорката от Белово и за всички колеги с тези зелени камиончета, да са живи и здрави от Васко, Попето и компания. Приятна вечер и на здраве. Така, Георги ни пише: добър вечер, най-готиното радио и водещи. Тази вечер по случай мача Франция и Испания, победа за Испания, благодаря предварително.

За Теодора и за компания също от София да слуша също един нарожденик. Той се казва господин Спас и носи фамилията Василев. Пожелание за хубава вечер от най-лепата му жена Виктория, която много го обича, и също от цялата компания, която тази вечер е с него. На здраве и да й лядиш, господин рожденнико.

И така продължава честито напред балада за любовта или на любовта, която беше пожелана малко по-рано. Баладично гръцко изпълнение и в лицето на Нотис Вакианакис, Аксе Хасеме ще слушаме след малко. Песен, която ще подарим специално на рожденика господин Красимир от София. Честито

рожден ден. Пожелания все така да бъде последователен в работата си и да постига целите си с лекота. Поздрави от колегите от офиса и най-вече от шефа Ванката. Приятелски поздрави за компанията в Пловдив, специално за Владислава и за нейните приятели. Пожелания за приятна вечер и хубаво лято. От песните, които предстои да чуем сега, ще звучи и тръпката, новата песен на Камелия и на Йорго специално. За Вили от Орландовци, за нейния рожден ден, поздрави от Жоро и от компания Вили. Щастие, късмет, избъдвай мечтите си, защото си много, много, много явно ценен човек на хората, които са около теб и те обичат. Пожелания и за Пламен от Стара Загора, който отбелязва повод днес, вероятно рожден ден, от неговия приятел, най-добър Стефан. Здрав, щастлив, успешен и всичко най-хубаво. За семейство Николови, пожелания за годишен от сватбата им, от техните кумове Светлана и Николай. Да са все така здраво семейство, много да се обичат и любов и вдъхновение да имат. За компанията и групата в Плевен, поздрави специално и за водача на тази група Виктор, за гостите от Русе също най-сърдечни пожелания. И още пожелания за лека смяна на Даниел и за неговия господин Форестър или Коцето Павлов от София. Той пък е рожденник с голяма душа, казват неговите приятели и компанията. На здраве и хубава вечер с много, много, много пълни чаши. Коце Павлов, специално за теб, Кавелия и Йоргос, от твоите приятели с огромно уважение и почет.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
3: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Нотис Вагианакис, Ксеха Семе, слушахме сега. Баладично забавяхме малко темпото, но сега отиваме на другия полюс, защото ще слушаме много-много ритмично. Хубаво и интересно като темпо. И Ива Давидова, черна кокошка, поздрави за рождения ден на Тодор от Стара Загора. Тоше, все така да си точен и добър приятел. Много здрави успехи в работата от цялата компания. Поздрави също и за нашия внук Мартин, който днес завърши своя курс по

кормуване, специално от Русе. Гордеем се с теб, бъди устремен и леко пътуване по пътищата на България от неговите баба и дядо. Сърдечни пожелания, Мартине, да си жив и здрав и наистина гледай какво се случва по пътищата, не го прави. Мартина Галинова ни пише: един специален поздрав за моята приятелка, обичам те. Точно, кратко и ясно. Мирослава пък поздравява най-добрия бакшиш, господин Красимир. Продължавай да си все така работлив и готин и много доволни клиенти да имаш. Сега и Веселин Маринов, избрахте Лятна жълта рокля. Абсолютно тематична песен. Ангел Стайков ни пише: здравейте, радио Веселина. Честит рожден ден на баба Кера от Хасково, която навършва 83 годинки от внуците и правнуците, да продължава да бъде все така около тях. Ами, какво да кажем, на баба Кера наистина дълголетие желаем и ние, и да се радва на внуци и правнуци, здрава най-вече да бъде. Лятна жълта рокля явно обича Веско Маринов, така че поздравяваме с тази песен. Още за моята майка Мария от Пловдив, специално празнува тя рождения си ден днес, да бъде жива и здрава. Много се обичаме и желаем само хубави неща от сина Владо и от внуците специално, които празнуват с баба Мария в Пловдив. Жива и здрава нека да бъде. За семейство Димитрови, поздрави специално от техните приятели Варна, морето, сините вълни. Къде сте? Не ви чувам тази вечер. Христо също поздравява специално своите приятели и колегите. Ей така, без повод са се събрали на хапка и на пийка. Така че нека да им бъде весело и едно голямо, голямо на здраве. Заколи ми сега на Черна кокошка, Ива Давидова слушаме. И мисля, че беше с оркестър Веселина песента. Я да чуем ритъма. Да, ето ги. Ива Давидова сега.

И след лятна жълта рокля се пренасяме към морето, за да поздравим Нели от Несебър. Добър вечер, Емо пише. Поздрави за Нели от Несебър, да бъде жива и здрава и много щастлива, на екипа на Радио Веселина. Всичко добро и приятна вечер. Емо, за теб и за Нели е песента на Райна, Мило мое, след малко. Нещо сръбско пък иска Цвети, специално да поздрави нашия екип и също така за дядо Кибил от семейство и компания. Ще има след рекламите нещо сръбско. Сила Димитрова, поздрави специално за Мерт Нехатов от град Сливен. Не знам дали ще остане време за тази песен, която сте пожелали, но всички до края на предаването са за вас. И поздрави за тези, които са на честотите на Радио Веселина сега. За цялата наша компания, събрала се в Ямбол. На здраве от Илко Сотиров. Поздрави, на здраве за приятелството. Все така да намираме поводи и много-много удобни моменти за събиране. Рожден ден празнува баба Елена, която навършва 80 години. Жива и здрава да си, баба Елена. Поздрави от внуците Милен и Ани, които ти желаят да си здрава, дълголетие, да имаш, да радваш с присъствието си тези хубави хора от твоето семейство и много, много, много занапред да бъдеш щастлива. Малката Никола от Хасково навършва 5 годинки. Честит рожден ден. Да расте здрава, усмихната и много щастлива. От Леля, Даниела и Чичо Борис. Поздрави и приятна вечер и на тяхната компания. Да слуша също и Христо от Велико Търново, който днес черпи, така без повод, колегата Митко са седнали на по една студена бира. То лятото, какво остава човек? Лято, бира, риба и така нататък, и така нататък. Всеки според неговия сценарий. Тук при нас

Сценария е такъв. Сега слушаме Райна веднага след това и София Пенич с Доджи Суботов. Очаквам ви на 087-880-1080 и радиовеселина.bg.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания. Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

София Перич и Дочи Суботон продължава. Честито по радио Веселия до новия час. Ивана, аз съм с теб, Елена Паришева. Нямаш право на любов. Връщаме се малко назад във времето. И с Георги Минчев, Бяла тишина. Свилен добър вечер за твоята госпожа Дионисиева, светлината на твоя живот. Или с друго име Светла. Бъди ми здрава, казвате. И ние я поздравяваме с песента на Георги Минчев, Бяла тишина. Благодаря за хубавия избор на песен. Само да кажа. Така, поздрави също изпращаме за моя любим Васил. Обичам те, връщай се скоро. Лъчезара, къде е този мъж? Дайде

скоро да е при вас и да споделяте миговете заедно. Ивана и аз съм с теб. Също за Цветан с пожелание за приятна вечер. Снежи, прегръща го, целува го и му пожелава всичко, всичко най-добро. Галя Христова изпраща поздрави за втора смяна на бригада Аха във фирма Аха. Не казваме, защото да не правим реклама излишна. Галя, поздрави за теб и за колегите с всички песни до края на предаването и Ивана и Елена Паришева. И след 21, където песните вече се редят ли редят. За Йордан и за Стефан, поздрави за най-смелите момчета от техния приятел Пламен, поздрави за цялата бригада Пазарджик, където ни слушат. За приятелите Майя и Георги от Катя и Петър от Бургас, весело настроение, хубаво лято да имате и само приятни емоции, да трупате хубави спомени. Ама то на морето си е така, винаги има какво да се запомни. Веселина от Пловдив празнува своя рожден ден. Съпругът Иван казва, че много я обича, да си ми жива и здрава, много така да си обичаме дълги години и само усмивки и хубаво настроение. Ето тази песен, аз съм с теб, едно хубаво потвърждение за вашата любов и за вашата връзка. Честито продължава след малко в своя последен час.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Благодарение на вашия музикален избор, така се сещаме за по-стари песни или такива, които не са вървяли отдавна, но пък си остават златни и носят един много особен така емоционален заряд, който, надявам се, се предава от нашия ефир чрез музиката, избрана, пак казвам, от вас. Още малко време остава до края на честито или последния час, който стартира сега. Има още малко песни, които може да добавим, за да довършим музикалната програма тази вечер, така че заповядайте. И разбира се, да се поздравим за тези, които имат повод на 14 юли. 0878 80 10 80 е нашия телефон. Аз, Милен, отговарям тук за музикалната програма в тази вечер. Тази вечершната ни програма, разбира се, и сайта radioveselina.bg е там за тези, които не им се говори, но пък искат да отправят хубави послания. И чета сега. Лепа Врена, добре, малко по-късно Руслан Маринов ще има Меди, любовта на живота ми. Веселин Маринов обаче, честит рожден ден, мина. За двете комшийки, които днес празнуват рождените си дни от компанията в село Дебели Рът. Изпращаме тези поздрави с всички песни, които предстоят до края на предаването. Започваме сега с Борис Дали, Младо момче или момче Бобов Долчи и Преслава и Галена Хващаме бас. До чия слушател на линия? Здравейте!
4: Добър вечер!
3: Добър вечер!
4: Дедо Гого от Стамбулински се обажда. Поздравявам моите приятели Иван и Ангел Гаджеви с песента Машала на Райна.
3: Машала на Райна.
4: Да.
3: На тях какво машала ще им кажете? Има ли постижения, на кои,

0: за които да им кажете едно машала, така, сърдечно.
1: Днеска вадиха картофи и се изкарля около тон и половина картофи от крепалето. Обаче си подсигуряват за цяла година да имат въднезе, варени картофки, пържени картофки и така.
2: Значи обезпечили

която се е върнала от дълга командировка. Добре дошла у дома. Сега е време за разпускане и за истинска почивка. От Калин с много, много любов. Хващаме бас, че ще завършим вечерта ударно и емоционално.

Оле, кракани ми останаха от Анци и Борис Дали, младо момче Бобов Долче, и така продължаваме нататък. Лепа врена, пази коме заведиш, ще звучи сега от Виолина и Орлин. Поздрави, честит рожден ден за Виолина специално и честит имен ден на Орлин. А, защо пък не с Орлин празнува? Няма значение. Важното е празници и поводи да има. Бъдете живи и здрави, много обичани и много щастливи. Поздравяваме ви и ви пожелаваме с цялото щастие на света. Рожденика дядо Кибил от цялото семейство и цялата компания е поздравен, жив и здрав. Цвети също се включва тук с поздрави от Илко Сотиров за своя събрат граничар, господин Александър от Велинград, и за всички граничари и приятели да сте живи и здрави. Ще слушаме и Лора Караджова и Гуцлав след малко, или първо преди Лепо време, с Нека бъде лято. И поздравяваме с тази песен целият екип на логистичния център в Стара Загора, който сега приключват смяната. Момчета, заслужена почивка, починете си качествено. От Милен най-сърдечни пожелания. За Явор от Пле от Перни, който днес нова кола си има, честита, нова придобивка на 4 колела. Със здраве да си я караш, Яворе, и без аварийни километри. А компанията, която се е събрала сега да полее новата придобивка, те поздравява с всички песни до края на предаването. И още за фирмата на Боби от Пловдив, за всички, които работят в нея, много поводи за почерпка, много успехи, но и да бъдат приятни планираните отпуски. За

цялата група на Даниел от Велико Търново. Честит рожден ден, Дани, да си жив и здрав. Поздравявате Мария най-вече, Елена, Тони и всички, с които празуваш. Весело и на здраве!

Лепа прена и поздрави още за Стефан от Ямбол, който днес е рожденик, празнува заедно със своите приятели от неговата съпруга Ива и всички, които тази вечер са го уважили. Му желаят специално на рожденика Стефан здрав, щастлив и много успешен да бъде занапред в живота. Продължаваме с медии и любовта на живота ми, която сте пожелали. Петко Караджов, за него специално, за Павлина Караджова, Гергана Иванов, Васил Петков от село Извор. Да са живи и здрави, извор на настроение, извор на живот и здраве и само хубави неща да им се случва на всички там. Едно голямо на здраве. Песента на медия за вас. Още Румен пише специално да поздравим неговото слънчице от Червен бряг. От Румен най-сърдечно неговото слънце винаги да грее така. Сега поздравяваме и компанията от Пловдив. Избраха си Десислава и една песен Мистерия. За Радо и приятелите му Иван, Люската, Боби и Мариан, също така и за техните половинки, цялата компания в квартал Тракия, чувствайте се поздравени и едно на здраве и от нас за вас. С следващата песен ще поздравим също мама Мария, която празнува рождения си ден, от нейната дъщеря Елена, за цялата компания от Стара Загора, да изпратим пожеланията за мама. Много здрава и щастлива да бъде и малката Ели обещава, че много ще я слуша. Здрави и щастливи бъдете цялото семейство. Деси от Бургас поздравява Мария, приятелката нейна, по повод сменената работа. Нека да бъде по-успешна и доходоносна от предишната и да има много приятни емоции. Лято, морето, сините вълни, Бургас винаги е хубаво. Меди и Деси слава слушаме сега и честито така продължава.

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света.

и важна градивна единица в една връзка и отношения. Десислава Мистерия. И продължаваме нататък. Райна, сега ще слушаме Машала, която пожелахте за дядо Гого от Стамбулиски, за голямата компания, която днес се изкарала около 1 тон картофи и ще храни там всички, бригада, юнаци, живи, здрави бъдете и така, с сила и вяра напред в всичко, което ви предстои. За Динчер от Ибрям, специални поздрави и хубава вечер желаем на компанията. Габриела Иванова пише: за Живко, майстора на жичките, обичам те. Много, много струни да настройва и тези жици все пак да внимава с тях, че удря ток понякога. С пожелание за приятна вечер и към веселата компания на в Плевен, специално за Сашо и за цялата банда, която се е събрала сега след тренировка и си пиват, хапват, какво още има в това, нищо, разбира се. На здраве за всички, които са там. Поздрави специално за Мариан и за неговата компания. Поздрави специално и от Краси, от Иво и от Цвети. Живи и здрави нека да бъдат и те, и следващите песни да звучат за настроение. 087-880-1080. Вървим лека по лека към финала на честито. Малко песни остава, които да чуем и да приключи музикалния ден, поне съпроводен с поздрави. Така че възползвайте се, поне да изпратите едно хубаво послание. Машала сега и Райна.

Христина Колеца слушахме и Апти Зилямо и напред сега Случе мой, Драган на Миркович. Една песен, която ще подарим специално на Милен и за всички от компанията. От Даниела и тя жива и здрава да е и всички около нея. Нещо сръбско е пожелала и госпожа Галя Христова, за да поздрави Нетка, Петя, Нина, Сия и Малинка. Ех, че хубави имена всички. Вие, уважаеми дами, чувствайте се поздравени. Преди това ще забавим малко темпото, лекичко само. Руслан и още миг моя за Ива от София, за цялата негова компания и за всички приятели. Поздравяваме с следващите песни, тъй като вече предаването е към своя край, а на кръглия час след 22 ще има народна песен, фолклорна песен. Поздрави за всички шофьори на камиони, които ще пътуват цяла вечер и пожелание да стигнат, да стигне храната по магазините. Явно Христо Господинов има предвид хората, които разнасят именно хранителни стоки, провизии и изобщо да, свързани с такава логистична дейност, да сте живи и здрави всички и да имате спорна работа. Какво друго да ви пожелаем? Здрави гуми и никакви нерви в работата. Бързо изпращам поздрави и за цялата компания, която е в Стара Загора, за Митака. Митко, жив и здрав да си. Стягате се за морето. Добре, няма лошо. Съседите ви поздравяват. Пожелание за весело лято и за много настроение. Сега обаче леко забавяме темпото. Една балада. Още миг моя и Руслан. Ще бъде

Изпращаме и драга на Миркович Луче Моя и на финала сме вече, за да си кажем последните поздрави и честитки от честито. Глория, ако бях се родила река, пожелана песен от Виктория. С поздрави за мама, любима нейна песен, нека да се наслади и да е хубава вечерта на двете прекрасни дами. А сега следващата песен я подаряваме за моята племеница Ива от Пловдив, която днес става на 20 години. Ива, бъди щастлива, следвай мечтите си и не спирай да се усмихваш, да мечтаеш и да сбъдваш мечти. От Леля Вили поздравите специално за теб. За Тодор от Варна, честит рожден ден!

Тодоре, пожелаваме ти здраве, много късмет и все така да ни събираш около масата цялата компания. Вдига тежки на здравици. За още един рожденик, нашия приятел Кирил от Русе. Бъди все така точен и добър човек. На здраве, Киро, Иво, Ники и целият екип от приятели. Още за рожденика Петър от София сега, от Мария и децата. Бъди жив и здрав, много щастие, винаги да си заобиколен от истински приятели. С последната песен пожелаваме и лека работа на целия екип от Ямбо. Спорна работа желая, момчета. Някой ваш колега, така, който не се е представил. А иначе, аз съм Милен и благодаря за хубавия избор на музика тази вечер. Страхотни две вечери си направихме с много-много забавление, много хубави пожелания, поводи, които споделяхме. Желая да запазите хубавото настроение и, разбира се, честотите на Радио Веселина. След 23, ретромикс, хубава музика, много танци и настроение и пожелание за спокойна нощ и утре деня да бъде слънчев и щастлив. Чао, до нови ефирни срещи!

εκτός ενωρίς. Έξω δεν θα βγω, θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Здравейте, пътешественици! В ефира на Радио Веселина започва уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно вълнуващо, дълбоко и изпълнено с истинска мистика пътешествие в сърцето на Родопите, където дивата природа и човешкия гений са сътворили паметник, вълнуващ ума от векове. Насочваме се към Южна България, за да изследваме скритите потайности на източните Родопи и магическия суров каньон на река Арда. Нашата голяма цел е дяволският мост край Ардино, едно архитектурно чудо, скатано в тесен скалист пролом, където времето сякаш е спряло, за да запази непокътнати легендите, вековния покой на гората и шума на планинската вода. Този регион притежава изключително специфична, почти магнетична енергия, която се усеща във всеки камък, стръмен склон и дълбок завой на реката. Въздухът тук е невероятно чист и наситен с аромат на смола, диви трави и гъста борова гора, което носи пълноценно усещане за свобода още с първите стъпки по планинския маршрут. Самият силует на планината наоколо се дипли на безкрайни зелени вълни, криещи в гънките си вековни, масивни и сурови отвесни скали, които предизвикват въображението на всеки пътешественик. Всеки завой на пътя разкрива